0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, med tem še poteka. Na Hrvaškem bodo veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot prejšnji teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Analiza vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes med zapiski bizarnih vsebin, ki prihajajo kot ponavadi vedno izven naših meja, ker pri nas se nič bizarnega ne zgodi. In povedala bova, kje, in boste presenečeni, ne, košus, kajti izvedeli boste, kje na svetu je najvišja stopnja kriminala na svetu. Ne? Je to kakšna obskurna afriška država? Ni. Je to morebiti kakšen poseben azijski eksot? Ni. Ali je to morebiti kakšna južnoameriška republika? Prav tako ne. Za tega del bi človek pomislil, so to oranžne države Amerike. Tudi ne. Je dosti bolj blizu in dosti bolj nepričakovano človek pomisli na to, ali res je tam najvišja stopnja kriminala na svetu. Da vam dam namik, ne bomo šli daleč. Šla bova tudi do Turkov, od tam sicer bizarno, tragično zadeva. Neka gospa več ne izmenjuje plinov z ozračjem, ker jo je hin rihtal in to ostro obsojeva, res ostro obsojenja v njen mož. Tega se ne počne. Je pa bizarni razlog, mislim razlog, to sploh ni razlog. Bizarni vzrok, po njegovem so pa dela dali konkretno na hladno, vsaj nekaj, čeprav sroti to več ne pomaga. Pride, ropa, se mal zmatra, pa zaspi. Pride policija, ga zbudi, kaj pa ti, Janeč, in so šli. Je iz nemškega Mönchengladbacha prihaja informacija, da je najprej probal ukrasti 2000 vstopnic, vsaka po 30 evrov, koga do 60.000 evrov, ja, ampak det je vmes zaspal. In še slišali smo že za razne kretenizme, kot so prišla je in oklofutala učiteljico, to je bilo pred kratkim v Beogradu, ali pa izlila je svoj srd nad socialno delavko, to je bilo pred kratkim na Hrvaškem. No, zdaj pa prihaja zgodba iz Nizozemske, kjer se en foter nezadovoljen nad socialnim delavcem vozil z njim, ne v avtu, ampak na avtomobilu, ni pa ni hotel spleza dol. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, kje je najvišja stopnja kriminala na svetu? Z namigom.
2: Kje je najvišja stopnja kriminala na svetu?
1: V Vatikanu. Ja. Ja. Sej, če bi dali recimo spisek ABCDE, kje je najvišja stopnja, sem prepričan, da bi Vatikan dali na zadnje mesto, oziroma bi rekli sploh, to je nemogoče. Pa je. Statistično gledano, v Vatikanu beležijo najvišjo stopnjo kriminala na svetu, ker so se tamkajšnje sodne oblasti v preteklem letu ukvarjale kar s 341 civilnimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki. Ker ima Vatikan po mojem spominju nič celih 44 kvadratnega kilometra, se prej pol kvadratnega kilometra veliko ozemlje in tudi pravih vatikantčanov, ne, državljanov Vatikana je bolj švoh, zna biti, da je res številka per capita na glavo, recimo, ajde, res najvišja. Ne. Tak da 341 civilnih sodnih procesov in 486 kazenskih postopkov samo lani je sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nikola Picardi. Ne. Gospod Picardi pravi, da so v kazenske postopke bili vpleteni predvsem romari in turisti. Lani jih je Vatikan obiskalo kar 18 milijonov. No, mene moti ta beseda predvsem. To pomeni, da ja, v večini že romari in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto Bog vse vidi, to še velja verjetno. Najbrž. Zaradi najvišjega števila kaznivih dejanj na prebivalca na svetu, pravi gospod Picardi, tožilec, da bi moral po njegovo se Vatikan priključiti šengenskemu območju, zato ker bi vatikanskim oblastem olajšalo izmenjavo informacij in uvedbo preventivnih ukrepov za boj proti terorizmu. Torej, Vatikan v Schengen. To, da je skozi naokoli Italija, ki v Schengenu verjetno ni. Ne? Ja, razumem, tako da dajva tule reči tisto, ki drži posod, pomagaj si in Bog ti bo pomagal.

0: Bazar.
1: Na začetku te bizarnosti še enkrat ostro obsojava. Nasilje ni rešitev. So pa kakšne nasilne bizarne. Za obsojat vredne. Prihaja iz turškega mesta Trabzon. Trabzon, če kdo tam bil. Prijejte vse, sam ne si naročite stenin. Ker nikoli ne veš, da komu dvigne dekl. V Turčiji imajo izjemno dober kruh. Jejte kruh, ne pa testenin. Oziroma, jejte testenine, sam ne v Trabzonu. Tole turško mesto Trabzon je ob obali Črnega morja in 53-letni Turek Ahmadil, dobro, mislim, tak mu je ime, je s kladivom do smrti pobil svojo ženo. Ni dobro in je rekel to zato, ker mi je mesec dni kuhala samo testenine. Ko so prišli turški policisti in ga aretirali ter odpeljali na hladno, kjer bo bival do nadaljnega, je rekel, nisem je več zanimal, pa so ga gledali. To je bilo neznosno, pa so ga gledali in potem je probal argumentirati idiotsko, že mesec z njim je pripravljala samo testenine. Nekaj ur po umoru, ko so sosedi odkrili ženino truplo, so poklicali policijo, ki je privihrala in deca odvlekla sabo. Jaz bi mu naložil še enih par vzgojnih, takih konkretnih, že zato, ker si smrad nemarni ni znal sam skuhati ali pa speč kakšnega jajca. Že zaradi tega bi moral biti kaznovan.

0: Bizar bazar.
1: Vse je sprožil alarm, vse skupaj tulilo in utripalo in tako naprej, ampak deda to ni motlo. On je spal. Nekaj dni nazaj iz nemškega Mönchengladbacha, tam je en disco klub. In ta diskač, ki je tudi prireditveni prostor, je vlomil nek ropar. Boste rekli, je to bizarno, vse to se dogaja? Vse dogaja. Ampak ta je zaspal kar sredi kraja zločina.
2: Aha.
1: Ropar, 34 let star, Mohammad, dobro, Nemc, ga je močno, kot kaže, utrudilo razgrajanje, ker je Mohammad do dobra uničil vse, kar je dosegal. Pride pa ropa in potem gre še razbijat. Ne da bi tako kot vsak normalen, pošten, spoštljiv ropar samo vzel pa šel, ne, Mohammad še mora razbijat. Od kozarcev, cvetličnih lončkov, nekaj mis je na glavo obrnil in tudi pijačo je tam razlival in tako naprej. Je povzročal tudi veliko hrupa, ne samo, da se je drla tista naprava, ampak so mu ljudoči rekli, da tam pa nekdo nekaj pospravlja in so poklicali policijo. Policija pride, odkrije 34-letnega Mohammada, ki je sladko spal. Ja. Dedec se je oklepal v spanju vreče, v njej je bilo 2000 vstopnic, ki stanejo po 30 evrov, torej 60.000 evrski plen je imel tam, zaradi katerega je spal. Ja, so ga skušali zbuditi, pa ni šlo. So ugotovili, da je pijanko krava, se upravičujem kravam, da je pijanko Mohammad in je bil očitno tako zelo nadelan, da so ga po policijskih zapiskih poslali še najprej na detoksikološko obravnavo. Včasih smo temu rekli praznjenje želodca, zdaj se baje želodca več ne pumpa, ampak deca je bilo treba najprej strezniti, da se je sploh zavedal, kaj je naredil.

0: Bazar.
1: Ti boš meni govorila, oziroma po nizozemsko, čeprav moja nizozemščina ni več to, kot je včasih bila, se bom potrudil. Mout je mej dat no vertelen. To je verjetno govoril tale nizozemc, ki ga imava še zdaj v paci. Nizozemc, s tem mout je dejma dat no vertelen, je bil zelo nezadovoljen z obravnavo njegovega otroka strani mestne socialne službe. In dedec se je po nizozemsko razpištolil in se povzpel na pokrov avtomobila socialnega delavca. Dedec socialni se je ustrašil, se je z avtom odpeljal in nizozemec, nezadovoljen, mavtjetjene, se je z njim peljal 5 km, preden je oba ustavila policija. Možakar je predtem se odpravil k socialnima delavcema na pogovor o svojem sinu. In pravi, sem se hotel pogovoriti, nista hotela, sta me ignorirala in sem postal nezadovoljen. Potem, ko je eden izmed njih šel, da bi šel nekam drugam, se odpeljal, je rekel, ti boš meni govoril, oziroma, kak smo že rekli, mout je mein dat no vertelen in je skočil na njegov avtomobil, pokrov avtomobila, haubo po domače in je preplašil mlada socialna delavca, dva sta bila, da sta se odpeljala na glavno avtocesto in se vozita. On ta jezen se pa drži pokrova, sicer verjetno se nista vozila kaj dosti hitro, pa tudi verjetno ne poznata kakšne taktike, da bi se malo hitreje pelala, pol pa zaviješ, pa bo že deda odpihnila dol z pokrova, ampak so se lepo peljali. Policija, ki je dobila informacijo, da se dva vozita znotraj, en pa zunaj, je ustavila vozilo in odpeljala vse tri na zaslišanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, ali so se zmenili na koncu, si dali nizozemske roke, ali ni šlo daleč, ne vem. Zna pa biti, da če je tista jezen, pa ona dva ta posrana, da so še kaj na policijski postaji hantlali na okoli, potem bova spet imela v naslednji vdaji kaj zapovedati, ker imava pač svoje vire. Ha, in do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Kontrolori Združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, 3 zjutraj je odbila ura in to je zdaj že tisti čas, ko normalni ljudje spijo, mi pa očitno dokazujemo, da beseda normalen ni ravno naša najmočnejša lastnost. Dobro jutro vsem, ki ste se prebudili in se pripravljate za naš šiht. Če ste z nami, spoštovanje, gremo naprej z glasbo.

Ima nešto u tome, Doris Dragović i Žak Havdek na aktualu, nekaj minut čez tretjo, nas daje nam za dobro jutro, Borjana postreže vino slatko.

sami, Boris Noković na aktualu. Dobro jutro, čas je za šalo dneva. Gremo na blondinke. Blondinka pride v knjižnico, pa reče knjižničarki: a lahko dobim hamburger, pomfri pa Coca-Cola, prosim? In knjižničarka zmedeno jo pogleda, pa jo odgovori: oprostite, ampak to je knjižnica. Blondinka seveda zrti, se nagne bližje in potem zašepeta: oprostite, a lahko dobim hamburger, pomfri?

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Analize vzorcev iz miškovega in dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Na Hrvaškem bodo veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot prejšnji teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 za 1,76 evra za liter. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Beba Matešič in David Rika sta nas popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, te Arlič se družim z vami sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Koliko pravzaprav zaslužijo največji športniki na svetu? Ja, pri najboljših že dolgo ne govorimo samo o plači za igranje nogometa, košarke ali pa tenisa. V zaslužek pridejo nagrade, bonusi, sponzorske pogodbe, oglaševanje in lastni posli. Zato lahko športnik zunaj igrišča zasluži celo več kot samim športom. In ko govorimo o največjih imenih, milijon evrov ni več letna plača. Pri nekaterih je to lahko samo nekaj dni zelo dobrega poslovanja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pri največjih športnih zvezdnikih je zanimivo predvsem to, koliko zaslužijo, ko sploh ne tekmujejo. LeBron James, na primer, je lep primer. Forbes ocenjuje, da je v karieri samo s plačami pred davki zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev. Zunaj igrišča pa še več kot milijardo, sponzorstvi in poslovnimi naložbami. In tukaj se pokaže prava vrednost največjih športnih imen.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Včasih pa so številke ogromne že samo zaradi športa. Španski golfist Jon Rahm je konec leta 2023 zapustil PGA Tour in odšel v Live Golf. Po poročanju, ki ga povzema Forbes, se naj bi za prestop dobil zagotovljenih približno $300 milijonov. Nato je leta 2024 osvojil še sezonski naslov Live in z njim bonus v višini $18 milijonov. Naslov pa je obranil tudi naslednje leto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Danes večer bo na delu slovenska nogometna reprezentanca. Slovenija v Ligi narodov v Stožicah gosti Severno Makedonijo. Tekma se začne ob 20:45, naši pa so Ligo narodov odprli že nekaj dni prej, doma proti Škotski, zdaj pa jih čaka še drugi obračun. Selektor Boštjan Cesar je za te tekme nekoliko spremenil seznam igralcev, med novinci pa je tudi napadalec Nik Prelec.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina. Najnižje temperature bodo v mraziščih okoli 0 stopinj, drugod pa 4 do 9, v Kopru do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod v nekaterih kotlinah megla. Najvišje temperature bodo 19 do 23, v Kopru do 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Hit najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar z glasbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, ako odem prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini, oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Danes večer in po noči bo prevladovala jasnina. Najnižje temperature bodo v mraziščih okoli 0 stopin, drugod pa 4 do 9, v Kopru do 12 stopin. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod v nekaterih kotlinah megla. Najvišje temperature bodo 19 do 23, v Kopru do 26 stopin.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predstavniki nevladnih organizacij na odboru niso dobili priložnosti za predstavitev svojih stališč, je pa pričakovati, da bi lahko besedo dobili na komisiji za peticije človekove pravice in enake možnosti, ki je sklicana za danes. V Dublinu pa bo danes potekalo neformalno zasedanje ministrov držav članic Evropske unije, pristojnih za energetiko. Razpravljali bodo o izvajanju ukrepov za znižanje cen energentov za državljane in zagotavljanju energetske varnosti v sodelovanju s partnerskimi tretjimi državami. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile za med 14 in 17 milijard evrov škode. Ta številka pa se bo verjetno še povečala, je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju dejal pristojni evropski komisar Christoph Hansen. Poletna suša je močno prizadela tudi slovenske kmete, njene posledice pa je danes kolegom iz drugih držav članic predstavil slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenski reprezentant Janko Zamernik je evropsko prvenstvo v odbojki končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. Ne glede na statistiko pa Kozamernik ni bil izbran v idealno postavo evropskega prvenstva. Slovenci so na evropskem prvenstvu znova prebili med 4 najboljše reprezentance. V boju za bronasto odličje pa so morali priznati premoč Fincem. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: 5 minut čez 6, torkovo jutro in pred nami je en tak lep sončen dan. Najvišje dnevne temperature bodo med 19 in 23, na Primorskem do 26 stopinj, trenutno pa med 6 v Črnomlju in pa 12 stopinj v Slovenski Istri.
6: Pa vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: 5 minut čez 6, torkovo jutro in pred nami je en tak lep sončen dan. Najvišje dnevne temperature bodo med 19 in 23, na Primorskem do 26 stopinj, trenutno pa med 6 v Črnomlju in pa 2.

Ali pa že jutranji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Danes zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo torej od danes do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore ceste, in sicer v petek, soboto in nedeljo na relaciji Ljubljana-Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda in Cerklje na Gorenjskem, torej Šenčur, Možjanca. Tam bodo veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: In Martina Šmar.
1: Svi en glas za laže prebujanje.
2: Dobro jutro!
3: Sem vedel, kaj gremo v en glas. Okay, sem zadevo.
1: Ampak si predvedevo. Kaj pa je tako?
4: Mislim, da moramo reči celje.
1: Ha, ha, ha. Ok, 67 minut. Torek je danes, še danes in jutri. Kljukica, kljukica. Pozdravimo Vinotok. Pozdravimo mesec oktober. Ja, pozdravimo pol... Vinotok. Okay,
5: pol pozdravimo faks.
3: Je zanimivo, da je vino tok, takrat, ko vino še ne teče. Ali teče, to je staro vino, ki ga je treba sprastiti sodo, da pride novo vino
4: tok. Zaradi tega se reče vino tok, ker moraš
3: sprastiti staro.
4: Veliko hitreje teče ta staro, kot ta novo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Pride tudi na dom. Matija, sve tako? Uh-huh. Spraznite sode.
4: A ja.
1: Matjas prije.
3: Ja, Matjas, staro vino.
4: Če imate težave. Če hočete pustiti vin, pustite ga pri meni.

0: Ritual kum. Vroči popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Renault.
3: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
5: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
4: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
5: G-Design-BP.si.
6: Moj sladki mali trenutek.
7: Moja glasba.
6: Moj dan.
7: Skupaj smo aktualni.

0: Tilly Lutrič. In angel. Za vse angele, ki ste z nami na cestah. Tiste pridne angele.
1: Tiste modri uniformi, misliš? Te v modri uniformi.
2: Ja, dobro jutro.
0: Tukaj smo jezni na njih, ampak se upravljajo samo svoje delo in z njimi se počutimo veliko bolj varne, ne? Tako da si zasluži eno lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, če te ostavijo, ne zapenjaj. Kimaj, rečeš, ja, vse je bilo tako, kot pravite.
0: Ampak, a veš, da jaz...
1: Najlažje greš tako skozi.
0: Točno to, jaz veliko krat priznam svojo napako in ostanem brez kazni, tako da to je dobro.
3: Mislim, mene zmoc večkrat, grem pa je omejitev, veš, recimo 80 napisana v slovenščini, pa jaz ne razumem toliko na hitro.
0: Ja,
3: kaj
0: se ja,
1: meni se dogaja isto na Hrvaškem.
3: A ne? Napišo 80, ampak 80.
0: Ok, dobro jutro, 6:23 minut. Je, danes je med drugim tudi mednarodni dan ozaveščanja o izgubi hrane in odpadne hrane.
1: Zdaj, informacija je, v Sloveniji završamo 168,000 ton hrane v enem letu, zdaj to je približno 79 kg na prebivalca, zdaj, če preračunamo na hitro, to je približno slaba 2 kg na teden. Od tega je 11 kg hrane še užitne. Pri nas doma mislim, da
0: se
1: vidite malo manj, završemo zelo malo, res zelo malo.
0: Hvala,
1: kar ostane na krožnikih, čisto malo, tako da poskušamo se pojesti, ostalo pa gre na kompost in gre potem v reciklažo.
2: Sem ponosna na vašo družino, ker jaz tega ne prenesem. Vzamemo, kupimo toliko, bomo pojedli, ne mečemo stran, zato jaz res poskusim reciklirati, če naslednji dan malo pojesti ostanke. V glavnem, ne metati hrane stran.
3: Kje ostanke poješ ti?
2: Kar ostane.
3: Kaj tebi ostane, hajde, pa ti vse poješ takoj.
4: Dobar za poslušat.
5: Dobar za pogledat.
0: Miša Kovač, ja nemam više razloga, da živim.
1: Veš, kje je največ zavržemo hrane? Takrat, ko se lotimo diet, pred poletjem, mislim, da se takrat zavrže, tako da diete so tista prepovedana misija.
0: Jaz ne zavržem, jaz hajdi prinesem.
3: Reci,
1: hajdi, reš, malo rešite.

0: ispuni. Zadnja želja, kaj je vaša prva želja, ko se zbudite zjutraj?
1: Da bi šli nazaj spat.
2: Ni želja, mislim, da ni želja, samo ostaneš in greš v rutino, ni nobene želje niti takrat.
3: Želja je, da bi izumljeno tako napravo, ko mi sama vrže gor make-up na obraz.
0: No, evo.
3: To verjetno, Martina, si ti tudi želiš. Da si ne rabim jaz ščopiči, ampak da sem stisnem en gumb in puf, sem namazana.
0: Jaz pa si želim, da bi imela osebnega šoferja, ki bi me vsako jutro pripeljal do Ljubljane, da bi jaz lahko avto še malo
3: še spala.
0: Evo, vreme ob 6:32.
3: Dobro jutro in eno tako res megleno jutro, predvsem po kotlinah, bo pa čez dan sončno. Na termometru bo med 19 in 23 stopin. Večinoma jasno, tudi jutri, v četrtek in petek pa spet bolj oblačno. Trenutno imamo v Kranju 6 stopinj, na Koroškem Slovengradec 9, Maribor, Ptuj in Črnomelj 11, v Slovenski Istri pa 12 stopinj.
4: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Dobro jutro na ceste. Povožene žival sporočate ovira prometa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Jutranji zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike. Vse proti Ljubljani. Če ste opazili policista tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: 6:33 minut, 29. september je danes, med drugim tudi dan zavržene hrane. In če smo mi prej rekli, ne, da poprečen Slovenec doma zavrže okoli 35 kg hrane na leto, je zdaj vprašanje, kako lahko mi to številko nekako spravimo dol, po domač povedano. Ne? Kako lahko to zmanjšamo, kako lahko preprečimo, da se to hrane zavrže.
2: Zdaj, za začetek recimo, nehamo kupovati v trgovini, kakor da bo jutri vojna.
1: Ne dobro, to delamo vsega. Pred kakimi prazniki ponovati.
2: Ja, kar skos.
3: Če je sobota praznik, potem v petek pa kupimo, spraznimo police.
1: Ne, bog ne daj, da je ponedeljek še zaprta trgovina.
3: Ampak živimo v izobilju, tako da je to nekaj vsakdanjega. Ampak borci proti zavrženi hrani pravijo, ključno pravilo je, ne hodi lačen v trgovino. Ker potem, ko si lačen, pa kupiš vse, kar se ti zahoče, vse, kar ti zapaše, vse, kar ti zadiši na policah. Skratka, potem borci pravijo, če nakupimo preveč mesa, dajmo meso potem zamrzniti, pa še tole pravijo, če vam ostaja hrana pri kosilu ali večerji ali zajtrku na mizi, dajte manj skuhati. Dajte manj skuhati, pa boste pojedli malo manj in če bo zmanjkalo, če bo še apetita, si privoščite en desert.
1: Bravo.
3: In čokoladico, tako da mogoče zmanjšamo te obroke, manj ostane, čokolade ne bomo zavrgli, ker traja.
2: Traja.
3: Pa zmanjka, preden odtraja.
2: Ali pa recimo, preden gremo v trgovino, da točno vemo, kaj bomo kupili, se znam si pripraviti, ker jaz se velikrat zalotim, da kupim novo kislo smetano, pa nov jogurt, doma v hladilniku je že pa vse odprto.
1: Jaz mislim, da najbolj pomembno je, ko kuhaš samo zase, recimo, ne, pa zase pa za partnerja. Da takrat to količino prilagodiš, ker pa imaš dve težave. Ena težava je, da ker saj jaz sem taka stran, pa ne bom ometal, potem vse poješ in pridobivaš na kilogramih, pol se boriš v glavi s to mislijo, da ne želiš pridobiti na kilogramih, ne, pa vse en puščaš in takrat pride do največje težave, da ostaja na mizi. Tako da to, Matjas, ti kuhaš zase sam ali?
4: Ne. Jaz kuham za kaj?
1: Kaj ne vemo?
4: Kaj ne vemo?
1: Za koga še kuhaš?
3: Tu pa tam za boljšo polovico, s tebe.
2: Za koga polovico?
1: Za koga je tista goveja juha, ki je zdaj v hladilniku?
4: Za me.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Ne, ampak dejansko gre ljubezen skozi želodec. Vedno, mene je to fascinantno, da je samski še vedno Matjas, ker ko on opisuje, kako se loti teh kulinaričnih dobrot, je pravi master šef.
4: Ja, sam pol pojem vse, tako da to je verjeten razlog, zakaj sem sam.
2: Kje je drugač tisti bolognese, ko ga obljubljaš že, odkar sem jaz na aktualu?
4: Se ne vem.
2: Bolognese čakam, zgleda.
1: Goveja juha je res v hladilniku, vi dva ne veste tega.
4: Ja, drugače.
1: Vredno je zame.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: tako na kaubojsko se počutimo, ne, ko pridemo na benzinsko. Čeprav danes je torek, ja. In zdane so nove cene goriva, no, benzin super. Bo dražji celo
1: benzin malo. Benzin ima rekordno vrednost. Ja. Rekordno ceno benzina, dizel, pri dizlu olajšanje, tako da ja, benzin ima trenutno za liter, torej odštejemo evro in 76 centov, pri 50 litrih, torej poln tank, 88 evrov. Torej dizel pa, olajšanje, evro 92, oziroma skoraj da 93 centov za liter, torej pri 50 litrih, poln rezervoar, 96 evro 45 centov.
2: Jaz ne vem, zakaj se sploh še to pogovarjamo, ker je vsak teden drugačen, jaz sploh ne spremljam, ne uspem, višje pa nižje, pa benzin, pa nižje, pa dizel.
0: Ko bo šla pregledat.
2: Zdaj sam vem, da je trenutno, da sem jaz na zelo slabem. Na rekordno slabem sem, ker benzinerja vozim.
1: Kako včeraj si rekla, da je tvoj benzin 2 evra, tako da danes si na boljšem. Vprašanje je bilo tudi, poslušalci vprašali, ti tankaš stotko.
2: 95. Čaki, včeraj sem tankala, torej sem dobro naredila. Ne? Če je danes podražitev.
1: Ja, ne, si dobro naredila. Bravo,
0: ja,
1: hajdi!
0: Ja, ja. Bravo, hajdi! Hvala. Hajdi, ja. Čestitamo.
3: Jaz sem znam hodno reči, da če je kjera ob teh cenah, ne, če je katera v življenju čakala princa na belem konju, zdaj pa so vsak dan so večje možnosti, da ga dobi, ker dejansko bomo začeli bele konje jahati.
0: Mene zanima, si princ ali konj?
3: Jaz sem ob teh cenah goriva se počutam kot konj.
1: Ali lahko tudi moški zajaha?
4: Dobar za poslušanje.
3: Prosim. Ti poklič, Jurek, če v žrabo pridem.
1: Hvala.
3: Na dom, tudi na dom.
1: Zanesem na te.
0: Jure, na tvojem hrtu. Ne, nočem si predstavljati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudili omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Spopadi med stranema so se sicer v zadnjih tednih umirili, ZDA pa Irana niso napadle od 1. septembra. Regulirane cene dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko se je pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili s Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna doma nemočna proti Švici in izgubila z 0:3. Slavje proti Makedoncem bi bilo še toliko pomembnejše, saj je Slovenija na prejšnjih 11 tekmah vpisala le eno zmago, pri tem imela sicer kar 6 remijev. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenije.
2: Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme.

0: Danes pa med 19 in 23, na Primorskem do 26, trenutno pa med 7 v Kranju in pa 12 v Izoli.
1: Lepo zdrav na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Strmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila, prav tako zaprt počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje. Pred predorom Podmilj zaradi vozila v okvari opozarjate na veliko nevarnost naleta, tako da previdno. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno smer Brezovica, promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutranji zastoji na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski od Vrhnike, na gorenski od Vodic, vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, 0-80-13-02. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Skupaj se prebujemo v torkovem jutru na aktualu 29. september je danes ura natanko 8 minut čez 7. In današnji 29. september je en tak prav poseben dan. Ne govorimo danes samo o zavrženi hrani, ampak danes obeležujemo tudi svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Ne spreglejte utripa.
1: Kad srce kaže da, ti se samo ne neže, ne
2: Ljuba za sve. Viš, to so bila 80-a, 90-a, polna ljubezni, svetovna zveza. Ne moreš, da ne bi zapel, je tako?
3: Ja.
2: Svetovna zveza za srce s kampanjo opozarja na pomen pravočasnega prepoznavanja znakov bolezni srca in ožilja, na katere lahko vplivamo sami, tako da poskrbimo za svoje zdravje, gibanje, svoje počutje, čim manj stresa in tako dalje. In naj se nam, naj se vam srčni utrip ustavi samo takrat. To bo slišati zelo osladno. Ko zagledate tisto usvojeno. Samo odgledaš. Ko zagledate tisto usvojeno. Ali pa usvojenega.
3: Mm-hmm. Meni večkrat bom rekel tako na trenutke, na teden, na dan, na mesec mi kar srce, srčni utrip se ustavi ali pa srce zadrhti.
2: A pa je ena potem.
0: Pogledam na koga?
3: Je ne, ena. Veš kva, dedi je tudi srčni bolnik, pa me skrbi, da bi jaz tudi mogoče...
0: Ne, ne, ne, pač, ja.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Si šibkega srca tako in drugače.
3: Ja. Zadnje čase večinoma se mi to dogaja na benzinskih črpalkah.
0: Ampak veš, da ne bi se, ba je naslednji torek.
3: Pa, ko grem na pogledat, kako mi je pač bančni račun, stanje.
2: Tam bi moral biti defibrilator. Pri bankomatu bi moral biti defibrilator.
0: Prej je prišla kolegica Ljubica iz Veseljaka, ne? Ja. Je rekla, da naslednji torek se poceni nafta in benzin 50%.
3: Ja.
0: Za pol litra.

0: šumi, šumi, javore. Je to kakva prispodoba pri vas na Hrvaške?
1: Ne, ne obstaja.
0: Ne? No, ker povej, kaj si me ravno kar podučil.
1: Sej, veste, aj navijači pa to, ja. Ne, vedno najdejo nek, nek komad, ki ga lahko.
0: Okay.
1: Pa imaš...
0: Če si v Hajduku govorim,
2: no, danes zapoj,
1: ja,
2: zapoj.
1: Dinamovci imajo tudi, ko igrajo proti Hajduku, pa imajo te šumi, šumi, javore, razbit ćemo to.
3: Ne. Zvezdo je svet lepši.
1: To je, grda, probaj.
0: Poj sem jaz na zagovori, ki za celje ne vijam.
2: Dargač.
1: Vprašala si me, vprašala, vsako vprašanje.
2: Lepo si zapel.
0: Časih ja. Rečeš, kdor mauči, desetim odgovori.
1: Tako.
2: In,
0: ok, prezamem krivdo.
1: Ko se mača lača,
0: Mača
1: lača. La kukarača.
2: La kukarača. Torko, glasbeni dvoboj.
1: Vozi. Tak,
2: vozi, klapski dvoboj. Prvi predlog torkovega dvoboja, klapa maslina in maslina je neobrana. Drugače sem našla eno zanimivo zgodbo. In sicer pred osnovno šolo, Biograd na moru, je bila enkrat dejansko oljka, ki je skor ostala pač neobrana. In že učenci so baje takrat poznali to klapo maslina in je bila pesa med njimi ful priljubljena. In so ustanovili šolsko zadrugo in skupnimi močmi obrali to oljko.
0: To, ki jih je bilo potrebni za eno oljko, da jo berejo.
2: Ja, ne, ampak veš, otroci. A ni lepo, so se združili in so obrali to oljko.
1: A so med tem pel, maslina je neobrana.

0: To se dobro samo u Dalmaciji zgodi.
1: Pa
0: nam u Istri, mi že od soseda poberemo, pride na jednom sklop pogrunta.
2: Veš. Biogradske novice o tem pišejo. Biogradski učenci obrali 850 kilogramov oljk. To pa ni bila ena oljka.
0: Ne.
2: To je bilo pa velik oljk.
1: Bravo. Evo.
0: To ni bila ena.
2: In dobili 100 litrov olja. Lej, na sliki so.
1: Ok, klapa masila.
0: So peli ali so? So peli zraven?
2: To pa ne piše. Ampak rekel so.
0: Zanimivo. Okay, gledajo oljko.
3: Na drugi strani.
0: Tvoje oljki. Na drugi strani, tokrat klapa kompanije in komad piva klapa izpod Volta. Sicer pa original ni njihov, oziroma je prvi ga zapel in original je od Oliverja Dragojeviča, to je komad iz leta 1980, Zdenko Rujnič klasično že napisal besedilo in, oziroma glasbo. In potem leta 2008 je klapa kompanije naredila svojo klapsko priredbo in tisto klapsko priredbo bomo mi slišali danes.
1: Dajmo najprej se spomniti, kako v originalu zvenijo od Oliverja.

0: večni Oliver Dragojevič, takole pa klapa kompani. Torej, tak je danes tudi v glasbenem dvoboju.
1: Za njimi svitle kvače, piva klapa šotovoče.
2: Jaz vedno izberem klapsko

0: Klapa maslina, klapa kompanji, izberete vi.
1: Dobu zmagu. No, odlučate vi jer na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
1: Še dve leti praznuje 30 let iz leta 98, ko smo že pri letnicah. Za vse je kriva, so krivi žena, človek in more. Takrat se zgodi.

0: Glasuj mu na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor je čemeren kakor hudouran oblak, opisuje človeka, ki je zelo slabe volje, temačen, siten ali mrk na pogled. Tak človek deluje, kot da bo vsak čas izbruhnil, podobno kot nevihtni oblak pred nalivom. Pregovor je čemeren kakor hudouran oblak ne opisuje samo žalosti, ampak predvsem napeto slabo voljo, mrkost, občutek, da bo človek vsak čas izbruhnil v jezo ali godrnjanje. Hudouran oblak torej ni navaden oblak, ampak tak, ki napoveduje silovito neurje. Zaradi tega je primerjava zelo močna in slikovita. Človek ni le slabe volje, ampak skoraj nevaren za okolico, kar lahko vsak čas plane.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team.

0: Mitja Šinkovec vas prebuja ob 7:34 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes bo sončno, šlo bo do 23 stopinj, na Primorskem do 26, trenutno pa v Mariboru 7, Celje, Slovenj Gradec in Trbovlje 9, v Izoli pa trenutno najtopleje s 13 stopinjami. Jutri še precej sončno, z nekaj jutranje megle, predvsem po nižinah, četrtek in petek pa spet več oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Da bo vaša pot še bolj varna, je tukaj prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, sem skupaj. Trenutno, kar se tiče jutrne prometne konice, se pozna počasen promet Brnik Brod proti Ljubljani na Gorenjskem, pa Vrhnika Brezovica, na Dolenjskem predvsem Ivančna Gorica Bič, Grosuplje, Cikava, na Štajerskem trenutno Lukovica, Snebarje proti Ljubljani, tudi malce više, Maribor vzhodna obvoznica, sicer na vseh mestnih padnicah in tudi obvoznicah. Previdno okvara vozila proti Mariboru med Jakobom in Domžalami, zaprt desni prometni pas, na Primorskem Snebarje, torej se upravičujem, Srmin, predor Dekani proti Ljubljani, zaprt počasni pas, so tudi številne delovne zapore, pozorno in previdno zaradi tega. Že danes obveščamo, med 2. in 7. oktobrom bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, večje število zapor na območju Ljubljane, predvsem na območju Gorenjske, morda pogled na prometno napoved ne bo odveč. Dobro jutro, srečno jutro in varno.
4: Janja, hvala. Naj bo lep dan, pozdrav te ekipo. Radar pasi v Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, omejitev 50 km na uro, pa kontrola v Šentjurju pri Celju na krožnem pri bivši žonti. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jože piše, to bi moglo biti vse na 19. Vsak nastopajoči po 19 pesmi, da bi vse skupaj trajalo 19 ur.
3: Jože, zadev je. Jože.
1: Največji spektakl leta.
3: 19 dni.
2: Pa vsak
4: izmed obiskovalcev mora pripeljati 19 prijateljev.
3: Prijateljc.
4: Pa vsak mora spiti 19, no, v glavnem.
2: Okay, v glavnem dojeli. Pridejo Anita, Tara, Laura, Silvana, zraven pripelje Kristino, pa Jelka, Lejla, ja! Helena in še in še in še toliko
3: naže.
2: Evo, poglej, sam ne piše, kjer so samske. Lahko pogledaš pod objavo na aktualnem Facebooku.
4: Status samska.
2: Kdaj se dobimo? Dobimo se torej 4. decembra, največja rojstnodnevna festa.
3: Matija, ti boš imel svoj kotiček, kjer boš sprejemal te, ne bom rekel razočarane gospodinje, ampak mlade, oziroma Lajti, mlade. Se ne vem, če rabiš mladost. Kakšne rabiš?
5: Lih berem. Maja pa Manca so se v komentarjih dopisovale. Maja sprašuje Manco, a gremo? Ona ji napiše, če na už delala in pravo nam ne, moj vikend je frej, nič tuhtat sem kup karto. Bodite kot Maja in Manca.
3: V vsakem primeru se dobimo, Arena Stožice, torej 4. decembra, to je petek in... Nismo povedali. Ključno zadevo.
2: Česa?
3: Gre za najcenejše vstopnice.
2: Ja.
3: To morate narediti po moje še danes, oziroma v teh dneh. Najbolje, da danes, ker so najcenejše vstopnice, potem vemo, grejo drugačno pod te vstopnice. In kje dobimo vstopnice? Kje dobite vstopnice?
2: Topevent.si. Za vse tiste, ki obožujete fizični nakup, greste na Petrol in tam rečete mojo vstopnico, poklikaj, izberi na topevent.si. Ker tudi tukaj vidim komentarje, ali na Eventimu jih ni in tako naprej. Torej, Top
5: ne,
2: Event.
5: Na drugih servisih niso, ampak tudi na Petrol morate povedati, da iščete na topevent.si karto, vstopnico za aktualov rojstni dan.
3: Boš imel tukaj še vse pere.
1: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
2: Spaj se pare, boš imel?
5: Se pare
2: za samske, prav tako ti bomo. A je ne, veš, kje bo tvoj se pare? Okay. Prej na rdeči preprogi.
5: Ja, jaz bom se pariral na rdeči preprogi.

0: Actual cum.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Naj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S svet24.si pa se vam odpira okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Zaprav toliko se je pocenil tudi liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je med tem za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Upokojenka iz Madrida, katere selitev je sprožila proteste po vsej Španiji, se po sklenitvi dogovora z lastniki nepremičnine lahko vrne domov, je sporočila njena odvetnica. Gospa je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki je lastnica njenega stanovanja, mesečno najemnino zvišala za 275% na 2650 evrov. Upokojenka je postala simbol protesta proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomankanju zaščite najemnikov. Po dogovoru pa bo 87-letnica kot doslej plačevala okoli 500 evrov najemnine in stroške. Orkan tretje kategorije Polo je v ponedeljek dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku v zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo je prvi orkan letošnje sezone na območju Tihega oceana, ki je dosegel kopno. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjšanja izgube hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Po podatkih Državnega statističnega urada v Sloveniji še vedno zavržemo velike količine hrane. Skupna količina odpadne hrane je predlani dosegla 168.318 ton ali za 2% več kot leto prej. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst,
8: še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: 3 minute čez 8 je precej megleno torkovo jutro, predvsem po kotlinah in nižinah. Na Primorskem upihala šibka burja in cel dan bo prijetno sončno. Temperature med 19 in 23, na Primorskem bo šlo do 26, trenutno pa najnižja temperatura v Ljubljani 9 stopinj, najtopleje pa v Izoli z 18 stopinjami.
13: Dobro jutro na ceste, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčema Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt prav tako vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi vozila v okvari, prav tako nastaja zastoj. Vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča sporočate v vira promet na cesti Velenje Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoje. Jutranji zastoj že na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Radarske kontrole. Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško. Tam je omejitev 50 km na uro, pa na stojalu na Verdu pri Vrhniki. Prav tako, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: in Martina Švab.
1: 29. septembra, danes je tudi dan srca in pomembno je, da na ta dan, glede na to, da so bolezni srca in ožilja še vedno na prvem mestu, po obolevnosti, po umrljivosti, da poskrbimo za svoje srce, da se spomnimo nanj in da delamo vse tisto, kar ga varuje, kar ga čuva in vse tisto, za kar nam srce govori hvala ti, hvala ti. A to je moja učiteljica v osnovni šoli športne govorila, jaz nisem rada tekla drugače in potem je vedno rekla, Martina, ko ti tečeš, ti srce govori hvala ti, Martina, hvala ti. In to ne more pozabiti.
2: Ja, to je dober nasvet, jaz kot je zelo dober nasvet, ne odličen. Ker on... Veš, ko pride tisti dan, on ne napove. Se ne napove, se res zgodi, je. Tako da tek je dobra stvar, kolesarjenje je dobra stvar, karkoli počnemo s svojim telesom, več kot samo sedimo na sedežni, je dobra stvar, tudi če gremo v trgovino, ne z avtomobilom, dobra stvar, tako da dejmo srcu nekaj več rekreacije.
3: Veš, kaj je še dobra stvar, da smo s tistimi, ki jih imamo radi. Ker recimo jaz, ko sem z vami, men tudi čujem srček, da mi reče hvala, Heidi.
1: Mi so reče, hvala Matijas, hvala Martina, hvala Jure, ne?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
6: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
5: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
7: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: odlični glasbi, jaz ponavadi listam malo novice Svet 24 ali pa njihovo spletno stran svet24.si in se pripravljeno obisk Andraža. In a poznate tisti trenutek, ko prebereš en naslov, pogledaš stran, potem greš še enkrat prebrati, ker si prepričan, da si nekaj prebral ali pa razumel narobe. Poznate?
1: Ker možgani kasneje sprocesirajo in bolj se vrneš.
0: Ja, no, to je en izmed takih naslovov, ne, Jure?
2: Ja, pri nekdani poslanki je policija opravila hišno preiskavo in zasegla rastlino, za katero sumi, da je konoplja, zdaj preiskava je še vedno v teku.
1: Okej, naprej.
0: No, dokler ne izveš, tu je zdaj tisti catch, da je ista poslanka lani v državnem zboru glasovala proti zakonu o konoplji za medicinske in znanstvene namene.
1: Čak.
3: A to zaradi tega si šla še enkrat brati?
0: Ja.
2: To je isto, to je približno tako, kot da 20 let razlagaš, kako je savna brez veze, potem pa te gasilci iz kopalnice rešujejo finca, recimo.
0: Kaj? Jure, čak zdaj, odkot finec?
2: Ne, če smo že prišli do hišne preiskave po konoplje, mislim, da je finec zdaj v kopalnici ni največja težava, oziroma presenečenje.
3: Jaz sem boljša, pa to.
0: No, daj.
3: To je isto, kot da si proti, recimo, fast foodu, pa hitri prehrani, pa te, a ne, stvari, pa te pol ob 6 zjutraj najdejo nagega s kebabom.
0: Golega s kebabom.
3: Golega, ja.
0: Zakaj golega?
1: Ja.
3: Ne vem, ampak zdaj bi tudi šla še enkrat prebrati.
0: Bi šla, ja.
4: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual. Na aktualu nič več ni tajne naše, ne? Andraž je prihaja. Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Divje novice imate vi na novicah Svet 24.
1: Maš kaj sočnega za nas?
3: Ti sploh ne veš.
0: Andraž, pridruži se. Katera zgodba bo danes izstopala v naši rubriki?
5: Izstopala?
0: Ja, izstopala.
5: Je par takih izstopa?
0: Dobro, že čez nekaj minut. Andraž Zupančič in novice Svet 24.

0: Νέχι.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά. Ναι, κουχάει τη ρέτσι, νέχι. Το πομίνει δένα ουντούσενα. Να τρεμίνουν και πριχάει, τα κουχάει.
0: Να τρεμίνουν και πριχάει, ακαρσερία σαν. Που τέλε γιούτρανη μέγλη προκαζούε εν λεπ σόντσεκ. Εν τάνς πω σόντσνο τσίου τάνς. Τεμπερατούρα μη με 19 εν 23. Να πριμόρσκεν πάσε βέντα μάλτσε το πλέε до 26. Тренутно на Бледу 9, Птуй, Любляна 10, Трбовлия, Ново место 15, у Копру па тренутно 18 ступин. Сончно туди утри, с класично јутрањо мгло, у четвртик и петек па некај већ облачности, на Приморском па бо пихала шипка буря.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Dobro jutro na ceste. Zaprtje vozni pas sporočate na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčema Lukovica in priključkom Krtina zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Velenje Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca. Pričakujte zastoje, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutranji klasični zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Radarske kontrole na stojalu na Verdu pri Vrhniki. Na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarije iz smeri Brda proti Viču omejite 80 km na uro. Poostrena kontrola pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloge. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Ob 8:35 minut na aktualu 29. septembra, svetovni dan srca je danes in dobili smo takšno lepo sporočilo, ja, ki bo zdaj le pogrel, zagrel, ogrel naše srce. Dobro jutro.
3: Dobro dan, aktual. Hotela sem vas povedati samo, kako vas imam rada, kozi vas poslušam, gledam, lepe pesmice. Res, sem zelo zadovoljna. In sem, vam povem pa še to, da sem imela eno krizo v družini, ki ste mi zelo pomagali, da sem, da sem prišla k sebi, res ste mi pomagali, ki sem vedela, da ste vi, ki me poslušate. Vi etovalci. Jaz imam zelo rada. In hvala za vse, ker ste naredili za me, ki sem občutila neprav. Sem neprav. Imejte se radi, pravijo. In mladi in starejši. Jaz sem se zelo pozdravljam. Hvala, tva. Hvala.
4: Ti boš zame tu vedno prvi.
2: Kako lepo. In to je ta čar aktuala. Da smo skupaj tudi v najtežjih trenutkih. Matjas!
5: Kaj?
2: Kaj pa tvoje učke?
5: Neka dlak.
2: Nekaj ti je padlo v oko. Jaz sem tudi se naježila. Pa, gospa se ni povedala, kako je ime, ne?
5: Ne, mi poslušamo vas, vi poslušate nas, vsi se poslušamo in to je čar aktuala. In gremo skupaj za vedno.
6: In vsi se imamo za radi, dni. Zato imamo vesele srčke.
2: Robčke za Matjasa.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Na svetovni dan srca se spomnimo tudi na vse tiste, za katere nam bije srce. Mojca napisala, meni že 17 let bije srce za mojega moža. In vsakič znova, kot da je prvič. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
7: Ki imaš tiste robčke, ima

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Two minutes to midnight. Your body is all wet.

0: Kdaj ste nazadnje pisali o šoferjih, o kamionerjih? Matija Slehi. Dobro jutro, Andraž. To bi se vse 24. Pantomimo je delo, naš dragi Matija, za vse tisti, ki nas poslušate preko radi. Šoferi imajo kar težka dela, ne?
1: Ja, seveda, se ni nikoli enostavno. Veš kako?
0: To je bil kak obsežen intervju.
1: Zelo, ker jih, predvsem zato, ki jih primankuje, ampak dobro, to je druga tema.
0: Ampak Luka Basim je spolnil na to, ne, s tolo pesmo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ok, o čem pišč? Drugače, mogoče se navežem na to tudi. Naši poslušalci, gledalci lahko so ustvarjajo vaše novice Svet 24, če imajo kakšne ideje, če imajo kakšne teme, kam vam lahko pišejo urednictvo.
1: Redakcija. Afna, svet14.si. Težave, problemi, pohvale, graje, za vse smo vedno odprti in tudi za bom rekel, naše bralce, poslušalce, gledalce, vprašamo malo na okolje. Včasih se je zgodilo, da niso dobili odgovora, ko smo pa mi poslali, bilo pa malo drugo.
0: Odlično. Hvala, Andraž. Sicer pa danes pišete v minimalni plači 1000 evrov, to je tisti neto na bančnem računu. To je eno, dajma temu tako reč. Ampak koliko zdaj dejansko na koncu tega denarja res ostane za preživetje, to pa je težava, ne?
1: Zelo velika težava, ker recimo četrtina slovenskih zaposlenih je na minimalni plači. To je zelo velik procent. In seveda, ko dobiš teh 1000 evrov neto na račun, zgleda lepo, potem pa se začne. Stroški hrane, stroški življenja, stroški kredita, stroški stanovanja in na koncu stane bore malo. Tako da to so te stvari, ki znajo biti zelo, zelo komplicirane, ampak deleč največ nastane recimo streha nad glavo, če živi nekdo na jemu. Smo nekako zračunali, recimo, da je povprečna najemnina v Ljubljani okoli 700 evrov, 300 evrov stane potem za cel mesec, pa potem čaraj.
0: Gorivo in tako naprej, ne? Jaz v teh časih si ne predstavljam 1000 evrov plače. Ok, že včeraj smo govorili mi, vi ste pisali v začetku kurilne sezone, ki velja, ko je ob 21. uri, 3 dni zapored, manj kot 12 stopinj Celzija.
1: Tako se začne.
0: Zdaj manj kot 12 stopinj je zjutri tam nekje po polnoči, oziroma že prej, po 10. pri nas, ne?
1: Ja, odvisno,
0: ampak mora biti pa ob 21. uri. Ne?
1: Ja, pa veš, kako pravijo, da začne se kurilna sezona takrat, ko ženo začne zepsti.
0: Ja.
1: Tako da takrat se takrat je najbolj enostavno začeti. Kurt in imaš meh.
0: Pišete tudi...
3: Avgusta.
0: Torej, tudi o tem pišete o goljufih, ki so nam že na delo, ko govorimo o ogrevanju in tako naprej. Pa še ena zanimiva tema za vse tiste, ki radi jemo v gostinah ali restauracijah. Novosti, ki bodo veljale od 2027 dalje. O katerih novostih pišete, Andraž?
1: Ja, da seveda tale plastična embalaža za enkratno uporabo ne bo več dovoljena.
0: A res?
1: Seveda potem v gostinah ne bodo več tako samodejno in na veliko, recimo, vam hrano da za domov.
0: Kaj pa, če prideš svojo posodo?
1: To, no, ravno v tem je to govora.
0: To je dobro, za okolje.
1: Da prideš svojo posodico, lepo s tisto stekleno, šalčko in odneseš.
0: Ti jo napolnijo.
1: Tako in se odneseš kar. Seveda pa bo tudi ta, recimo, za enkratno uporabo neplastična embalaža še dovoljena, tako da ni se treba, ne boste ostali brez kečapa, majoneze in tako.
3: A tako bo tudi, ko gremo v one drive-ine od teh ta velikih?
1: Tudi tam, ker tako za dostavo na dom in tudi za, če ješ tam, v gostilni.
0: Spravi vse kartonsko.
1: Ja, vse več bolj, recimo temu, ekološko.
0: Mm. Ok, na strani 32 v estradi priljubljena pevka Nina Pušlar postala mamica.
3: Čestitke.
0: Čestitke! In pa reportaža, tudi mi smo govorili tem in napovedovali, to mi slav brali skupaj s Klapo in Trade, kako je bilo, bilo je polno. Pišete, da je občinstvo uživalo kljub jesenskim temperaturam, no več o tem torej v današnji izdaji Novic Svet 24.
3: Komaj čakam, da se vrnejo še več spektaklov Hotela Dolenca. Današnja izdaja brezplačna Jana, pa Piran kot slovenske Benetke, nekaj fotografij poplav. Smo pripravljeni na dvig gladine morja za 30 cm leta 2050, pravijo. 30 cm, hajdi, Martina, vemo približno, koliko je to.
0: Vemo, ja.
3: Pa, predvsej tudi izletov, družinskih izletov, tako da predvsem pa te jesenski recepti so notri. Danes v brezplačni prilogi Jana vse, kar moramo imeti doma v kuhinji za štedilnikom. Svet 24, pika si, še več informacij. Hvala, Andraž.
1: Prosim.
3: Lep dan.
0: Se vidimo jutar.
1: Vidimo.
0: Matija, si pa še na istem stavčku sedeti kot jaz?
3: A veš, ko so rekli, da ne smeš na dva stola sedeti, ampak na pol.
0: Mi dva sedimo na enem
3: stolu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. V New Yorku se je v ponedeljek končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov. V spredju so bili pozivi k miru, spoštovanju ustavne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti človekove pravice, umetna inteligenca in reforme. Zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše, ki je v svojem govoru v četrtek med drugim poudaril potrebo po odpravi dvojnih meril pri obravnavanju svetovnih kriz. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Britanska policija je sporočila, da je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki uporabljajo ZDA po plačilu varščine, izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno upleten tuj akter. Peterico britanskih državljanov starih okoli 25 let so sicer aretirali zaradi suma priprave terorističnega dejanja in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi, vozila pa temeljito preiskali. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Prav tako pa je pomembno tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem, so poudarili in dodali, da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti. Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: 7 minut čez 9, torkovo jutro, megleno jutro in en cel sončen dan pred nami. S temperaturami med 19 in 23 na Primorskem pa bo šlo do 26. Trenutno pa med 9 v Ljubljani in pa najtopleje seveda v Kopru z 18 stopinjami.
5: Danes zgoduje Mihael vse najboljše in vremenski pregovor star ljudski pravi tako. Če Mihael dežuje, voljno zimo oznanuje. Čaki. Si pa danes slišal, ne, danes ne bo deževalo,
4: tako da dežja.
5: Ne bo
4: Peto torkovo jutro, megleno jutro in en cel sončen dan pred nami. S temperaturami med 19 in 23 na Primorskem pa bo šlo do 26. Trenutno pa med 9 v Ljubljani in pa najtopleje seveda v Kopru z 18 stopinjami.
5: Danes zgoduje Mihael vse najboljše in vremenski pregovor star ljudski pravi tako. Če Mihael dežuje, voljno zimo

0: jasno, naj bi bila ja močna zima. Bo pokazala zobe.
1: Letos bo Božič bil.
0: Ja, daj mi to. Daj mi to. 8 minut čez 9, dobro dan na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Zaradi tovornega vozila v okvari nastaja zastoj. Previdno, da ne pride do naleta, seveda pa tudi ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na Dolenjski avtocesti še vedno od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani na cesti Izola Strunjan v obe smeri prav tako zastoji. Radarske kontrole si v Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro, bel up Rimskih Toplicah, po trgovino prav tako merijo, malo zatem pa vas čaka še kontrola. Prav tako kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško, postrena kontrola na Vipavski hitri cesti, promet je preusmerjen v smeri Razdrtega skozi počivališče Šempas, prav tako postrena kontrola na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, promet je med Krškim in Smednikom, preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina Švab.
1: Danes je svetovni dan srca in on je osvojil vsa naša srca. Mislim, da ni ostalo več nobeno srce, ki ne bi ostalo osvojeno. Ampak so oni, zanimivo, da ste Bela krajina edini, ki slovnično pravilno izgovarjate besedo ja. V šoli so rekli, ko rečeš ja, zapišeš da.

0: In tudi tole je eno izmed njegovih najbolj prepoznavnih. Bomo danes slišali delček tega. Odvori prav, ob kitari srca. Še vedno puk traja.
1: Upravljamo se.
0: Ob kitari v popodanskem pop and rollu. Danes Rudi in Žana. Je tako? Ampak kar je najpomembnejše, sabo prinaša nekaj čisto novega, nekaj čisto svežega.

0: Drugače, doletela ga je ena velika čast. Bil je povabljen na festival najboljših kant avtorjev Balkana. Gino Marino, iskrene čestitke, tako da danes pregovorijo tudi tem. Po 16. uri.
1: Jaz ga tako ljubkovalno ga kličem Gino Martino.
2: Gino Martino.
1: Ja. Je pa Gino Marino.
0: Ampak Gino Martino.
1: Njega ne bodo. Gino Martino je...
0: Ljubkovalno, ker se dobro razumije.
3: Diši po duetu. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.

0: po običaju. Cerkev svetega Jožefa v Ljubljani je del duhovnega središča svetega Jožefa, za katerega skrbijo jezuiti. Spada pod župnijo Ljubljana, Sveti Peter in Ljubljansko nadškofija. Z dolžino 68,5 metra je najdaljša cerkev v Ljubljanske nadškofiji, ponaša pa se tudi z največjo kupolo in drugim najvišjim zvonikom. Njena gradnja se je začela po ljubljanskem potresu leta 1895, ko so želeli zgraditi cerkev namenjeno spominski oziroma potresni pobožnosti. Temeljni kamen je leta 1912 blagoslovil škof Anton Bonaventura Jeglič, cerkev pa je bila do leta 1914 večinoma dokončana. Med prvo svetovno vojno jo je vojska uporabljala kot vojašnico in skladišče, zato je bila dokončno blagoslovljena šele leta 1922. Leta 1949 je bila cerkev nacionalizirana, v njej pa je do leta 1991 deloval filmski studio Viba Film. Leta 1996 je bila vrnjena jezuitom in obnovljena. Pri njenem glavnem oltarju je sodeloval tudi arhitekt Jože Plečnik. Cerkev svetega Jožefa je tako zanimiva zaradi svoje velikosti, zgodovinskih preizkušenj in povezave z jezuiti. Njena zgodovina pa lepo kaže, kako se je stavba skozi čas spreminjala iz cerkve v vojaški in filmski prostor, ter nato ponovno postala pomemben verski objekt Ljubljane. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Prvi v srčnosti.
5: V radosti.
4: V ljubezni.
5: Skupaj smo.
4: Aktualno.

0: točno to. Dajmo se vsak dan znova to spomniti, da živimo za danes, ne za jutri, ne za včeraj. Vsak trenutek tukaj šteje in Matjas, mogoče prihaja dobra novica za te. Ja, jaz sem navdušena. Poslušaj, ljudje imajo včasih počasi, no, tako dovolj aplikacij.
1: Počasi.
0: Ja. Počasi dovolj aplikacij za zmenke.
1: Zelo
2: konkretno
1: imajo dovolj aplikacij, tako da končno iz oči v oči, da začutiš in zavohaš pravo osebo.
0: Ja. Začutiš in zavohaš.
1: Ja, Forbes Health in One Poll sta v raziskavi vprašala, gre za Američane sicer, 1000 Američanov, ki so v zadnjem letu uporabljali aplikacije za zmenke. Kar 78% jih je reklo, da so zaradi njih vsaj občasno že izčrpani.
2: Izčrpani. 78%, torej samo en mali procent ni izčrpani.
1: Pri generaciji Z, pa celo, to sta vidva,
0: ja.
1: 79% Matjas, hajdi.
0: No. Zdaj, kar je zanimivo, ne? Generacija, ki je praktično torej, odrasla z telefoni, z mobilniki, ima dovolj iskanja torej, partnerjev prek telefona. Niso zanimivo.
3: Mm-hmm. Se pravi, da so spletne zmenkarije doživele svoj vrhunec.
1: Ja, ker je očitno premalo ljudi doživelo svojega, verjetno.
2: Jure.
1: Se ne veličaš.
2: Jure.
1: Ja. Tako da...
0: ja, torej 78% je izčrpani.
3: Ampak ne od tega, če se bi mogli biti.
1: Tako, smo našli problem, zakaj se poslavljajo.
0: Jaz mislim, da smo glikar izgubili jutranji program. Ne?
4: Novo na aktualu.
0: S tem vašim izčrpanjem in črpanjem.
2: A zbil ti kdaj izčrpan, Matjas?
1: Ja, vsak dan.
0: Opa!
2: Mislim, skor po uporabi aplikacije za zmenke.
3: Nisem nikoli uporabljal aplikacije za zmenke.
2: Ne verjamem.
1: Tvoj čas prihaja, tvoj čas.
0: Danes prihaja in tole ti bo zapel Gino Marino po
1: Gino
0: 16.
1: Marino.
0: Uri. Česa si bil izčrpan, zdaj že vemo.
1: Vesna Visarović.

0: Zdaj vemo, kdaj prihaja.
1: Danes popovdne, po 4. uri, Gina Marino, pop and roll z novo pesmijo, s tobom. Najbolje.
0: Marino, pa še sonček se bo naredil. Ja, ja, najvišje dnevne temperature danes med 19 in 23, na Primorskem do 26. Trenutno v Murski Soboti 15, Novo mesto Ptuj, Bled, Kranj 17, v Slovenski Istri pa seveda najtopleje z 20 stopinjami. Jutri še sončno, v četrtek in petek pa spet malce bolj oblačno in na Primorskem šibko burja.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjanov v obe smeri prav tako zastoji. Radarske kontrole Rjav Berlingo na Belem pri Šmarju pri Ježah smer Rogaške Slatina, Sivkedi v Debru še vedno na avtobusni postaji smer Laško, omejitev 50 km na uro. V Rimskih toplicah bel up pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še kontrola prav tako na Logu pri Sevnici smer Krško, dve postreni kontroli, prva na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke, prav tako na Vipavski hitri cesti, postrena kontrola v smeri Razdrtega, promet je torej preusmerjen skozi počivališče Šempas. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Še jutri, potem pa pišemo 1. oktober, čas je za malo, kot bi rekel naš direktor, ezoterike. Vem, da vsi
4: ezoterike.
3: Tega ne marate, nimate radi, ampak glej, kot zanimivo. To je ena izmed tistih rubrik, se meni zdi, tako kot Evrovizija. Kao dober ne gleda, a vsi preberemo vse.
5: Vsi poslužamo.
3: Ja, in vsi se vemo. No, piše takole, začetek oktobra bo precej napet, prvi dnevi meseca prinašajo še nekaj zahtevnejših aspektov. Prvi oktober, čez dva dni.
5: Ja. Dnevni četrtek.
3: Ja, tvori Merkur kvadrat z Marsom in Plutonom. Dan pozneje, torej v petek, pa Mars opozicijo s Plutonom. 4. oktobra sledi še opozicija Sonca in Saturna. In zdaj, kar je najbolj pomembno, astrološko, kaj to pomeni? Takšne kombinacije povezujemo z večjo nestrpnostjo, močnimi besedami, bojem za prevlado ali občutkom, da stvari ne potekajo tako hitro, kot bi želeli. Zakaj vam to govorim? Da ste pripravljeni na pomembnejše sestanke ali pa prve zmenke in tako naprej. Prestavite namreč prvih nekaj dni oktobra ni nujno najboljši čas za dokazovanje.
4: Kolik ni?
3: Kdo ima prav in tako naprej. 5 dni. Veliko korisne bo za opazovati, kaj nas tako močno sproži, narediti malo samorefleksije, tako da to.
4: A tudi za dvojčka to ne velja, ne?
3: Za vse velja.
6: Ne, Matjas, prestavi na 6. oktobra.
4: Kaj pa, če bi zamenjal ezoteriko za erotiko? Podobno se sliš, je pa čist nekaj drugega. Mogoče bi bil na bolj pasal.
3: V erotiki pa še malo tega boja za prevlado.
4: Ja, sem zaradi tega prav.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Matjas, kam si spet odpeljal mojo temo? Jaz sem hotla samo koristnih nasvetov.
4: Kuda plovi ovaj proč?
3: Peter Grašo, voli me.
7: Čas je za razmnoževanje.

0: Peter Grašo, ki ga obožuje. Prav tako, Milko, dobrodošel na aktualu.
1: Res je, leta 96 sem bil na njegovem prvem koncertu.
0: 96?
1: Mislim, prvi moj njegov, ni bil njegov prvi koncert, ampak prvi moj koncert Petra Graša 96.
0: Nekaj, 30 let nazaj, moraš letos obnoviti zgodbo.
1: Sem res, lej, obletnica, to bi prav moral ponoviti.
2: Zakaj si zdaj preračunil? Jaz sem hotla Heidi vprašati, koliko je bila takrat stara.
1: Ja, njena mama je bila 6.
3: Zadaj nekje.
2: Bravo. Ja. Minus 9 let, evo.
3: Ja, bravo.
0: Milko, danes velika tekma za našo nogometno reprezentanco proti Severni Makedoniji.
1: Res je. Zelo pomembna tekma, sicer drugi krog Lige narodov, ampak glede na to, da Sloveniji nekako ne steče, da se je nabralo zdaj že kar nekaj tekem brez zmage, sploh takih za točke. Najbolj iskreno je včeraj dejal selektor Boštjan Cesar, rekel je, ne vem, če smo v zadnjih dveh letih dve ekipi premagali in zdaj ne bomo čisto točno šteli, pa koga vlekli, ampak tu nekje smo, skratka, Slovenija bi res, res potrebovala zmago, tudi ni pustila, včeraj smo se pogovarjali veliko o tem najboljšega vtisa proti Škotski, sicer dobro začela, pokazala nekaj nastavkov, ampak predvsem fizično nekako v drugem polčasu izginila. Tako da danes 20:45 Ljubljanske Stožice, Slovenija, Severna Makedonija, dejansko tekma, ki bi morala prinesti zmago, ki predstavlja tudi priložnost, toliko iskreni moramo biti, čeprav maksimalno spoštujemo nasprotnike, na vse zadnje imam tam res veliko prijateljev, ki so mi zelo, zelo blizu, tako da absolutno spoštovanje do nocojšnjih gostov, ampak hkrati so v krizi, nimajo tako dobre reprezentance kot pred časom ali pred leti in to za Slovenijo zagotovo mora biti priložnost. Slovenija na tej tekmi mora biti gospodar, mora narekovati ritem, mora narekovati igro in če se le da priti do zmage, ker če danes ne bo zmage, potem gre do te stvari zelo hitro. Potem se začne nerganje javnosti, pa tudi mi mediji smo kar zoprna reč, tako da potem je pritisk vedno večji. Sledita pa se vemo, dve zelo težki gostovanji. Konec tedna Slovenija, slovenska reprezentanca odhaja najprej v Švico in pa od tam direktno na Škotsko, tako da danes bi bile tri točke res dobra novica za čisto vse.
0: Držimo pesti, da naša reprezentanca eksplodira in da se končno začne nova nogometna pravljica. Milko, Dončić ima že spored prve tekme,
1: Dončić
0: NBA v ponedeljek
1: se zgodi. Včeraj ima, spet ima novo frizuro, mimo grede, mislim, če koga zanimajo te ta pomembne stvari.
2: Zanima.
1: Šalim se. Včeraj je ta media day, torej medijski dan, ko ekipa prvič je pravzaprav v službi, v Ameriki so pravila zelo jasna, z 28. septembrom so se lahko vrnili v službo in najprej so na vrsti mediji, tam so mediji pomembnejši kot v Sloveniji. Tako
0: so
1: da,
0: res?
1: Ja, definitivno. Tam pa so
0: zaradi sponzorskih obveznosti.
1: Zaradi marsi kakšnih obveznosti, predvsem zaradi razumevanja, odkot prihajajo milijoni. Aha. Če nisi na televiziji, če nisi v medijih, če ne skačeš ven z družabnih omrežij, nimaš kje zaslužiti denarja, ampak pustimo to. Skratka, ta medijski dan je bil super, Luka je bil fantastično razpoložen, glavna zvezda so bile njegove zapestnice, ki mu jih je naredila hčerka Gabriela,
0: ja, lepo,
1: povedal
0: lepo.
1: Njih. Potem
2: to je največja sreča.
1: Potem jih je moral dati dol za fotografiranje, pa takoj so mu jih prinesli, da jih je takoj vrnil, potem so ga vprašali, če jih bo nosil med tekmo, pa je rekel, da ne, ker bi se zlomile, pa bi bila Gabriela jezna. Mm. Tako da, skratka, ogromno se je dogajalo, Luka je super pripravljen, komaj čaka in pa če se pogovarjamo o razporedu, 5. oktober, prva pripravljalna tekma, danes prvi trening in pa 22. oktobra proti Golden Stateu prva tekma rednega dela sezone. Torej tu smo, odštevamo zadnje dni.
0: Ko me čakamo, naj se začne neprespane noči.
1: Zelo, zelo. 6 mesecev je že odkar Luka Dončić igral zadnjo tekmo. Neverjetno, kam leti čas.
0: Ko me čakamo.
2: Gledam njegovo novo frizuro, v kateri...
1: Pol tvojega življenja.
2: Leti. Milko, gledam njegovo novo frizuro, o kateri si govoril. Malo krajše se je postrigo?
1: Ja, imel je že kar dolge, no mislim tiste, ja. Če zdaj se o pomembnih stvarih pogovarjava, imel je najdaljše, kar jih je kadarkoli nosil, mislim, da v karieri in v življenju, pričakovali so, da se bo s takimi tudi pokazal, nekateri so rekli, da bo kot Samson, da bo moč v dolgih laseh, ja. Tako da nekatere so bile potem včeraj razočarane, nekateri so bili zadovoljni, ja, je kar spremenil, no, spet na novo, ampak predvsem mislim, da to ostalo, kar je videti, da tako fit še ni bil nikoli.
2: Točno to,
1: deva
2: mišice
1: to
2: pa,
1: deva to analizirati.
2: Gledava sliko, seveda v dresu brez rokav, tele mišice pa je kar v 6 mesecih spravil na en višji nivo. Večji.
1: Ja, vem. Kar izvolim, tukaj sem jaz vtihla. Time out.
0: Pokrovitelj Time Outa je ekipa. Hvala, Milko. Jutri prenašaš informacije in jaz mislim, da bo prva zmaga.
1: Ja, res, jaz si res močno želim, verjavim tudi, ampak dajmo se jutri pogovarjati o eni lepi zmagi.
0: Bravo, Milko.
1: Dva nič pa roka.
2: Yes. Lepo se
1: vidim.
2: Hvala, čau. Mišice so pa.
1: Mišice. Dol ob morju, tam čas stojim.

0: kum. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj. Na aktualnem.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Pozivi k nujnosti zmanjševanja količin odpadne hrane. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Iranski zunanji minister Abbas Arakči je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheran v nadaljevanju posrednih pogovorov z EDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Center bo krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Slušajte in uživajte.
7: Z vami je Radio Aktual Kum.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Hej, kdo danes časti?
13: Delavska hranilnica!
14: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
15: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Aktual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na

0: odbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajevno skupnost ustvarjamo skupaj.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Promet poteka počasneje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo na Dolenjski avtocesti med Krškim in Smetnikom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Bum! Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Tjaši Bajt, strokovni sodelavki iz regionalnega centra NVO. Tjaša, živjo.
2: Lep pozdrav.
1: Danes bova spregovorili nekaj besed o akciji NVO gre v šolo, nekaterim je že dobro poznana, vsem tistim, ki pa ni, zakaj točno gre.
2: Ja, leto že desetič smo izvedli akcijo NVO gre v šolo. Gre za povezovanje lokalnih nevladnih organizacij z osnovnimi šolami. V bistvu dogovorjene šole za en dan odprejo svoja vrata lokalnim društvom in v bistvu lokalne društva oziroma predstavniki lokalnih društv prevzamejo mesto učiteljev in učencem predstavijo svoje aktivnosti, svoje dejavnosti, kaj počnejo, kako so pomembni v lokalnem okolju, kam se lahko otroci po popoldanskih aktivnostih vključijo. Gre za predstavitev dela društev, lokalnih društev osnovnošolcem.
1: Koliko šol je sodelovalo letos in koliko organizacij?
2: Ja, letos smo zelo veseli odziva osnovnih šol, kar 8 osnovnih šol iz Savske regije se je priključilo akciji, kar pomeni, da je v bistvu sodelovalo oziroma delo nevladnih organizacij spoznalo več kot 1300 učencev. Poznali so pa 29 različnih organizacij, to se pravi lokalnih društev iz lokalnega okolja, nekateri so se predstavili na večjih šolah, večjim učencem, nekateri pa pač samo lokalno na svoji šoli.
1: Za kakšne aktivnosti oziroma kakšna področja teh organizacij gre?
2: Gre za najrazličnejša področja, od kulture, plesa, športa, do prostovoljstva, humanitarnega dela, gasilstva, tabornikov, zdravja, invalidske problematike. V bistvu vsa področja, ki so v lokalnem okolju, ki društva izvaja oziroma ki skrbijo za izvajanje v lokalnem okolju, so pač preko te naše akcije predstavljena učencem.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o akciji NVO gre v šolo, ki je potekala pretekli teden. Letos je, kot smo lahko slišali, sodelovalo kar 8 šol, 63 oddelkov, več kot 1300 učencev in tudi 29 organizacij. Prej sva že, Tjaša, omenili, kaj vse so lahko spoznali otroci. Zakaj pa je pomembna takšna akcija oziroma ne nazadnje, zakaj je pomembno, da otroci spoznajo delovanje nevladnih organizacij?
2: V bistvu naša akcija ni namenjena le predstavitvi posameznih društev, imamo širši cilj akcije, povezovanje šol z lokalnim okoljem. Namreč nevladne organizacije imajo v lokalnem okolju, v lokalnih skupnostih pomembno vlogo, ustvarjajo programe, aktivnosti, povezujejo ljudi, omogočajo prostovoljstvo in na ta način v okviru te akcije otrokom in mladim ponujajo prostor, kjer lahko razvijajo pač svoje interese, se učijo, povezujejo. Pomembno se nam zdi, no, da je ta dejavnost predstavljena že v šolskem prostoru oziroma v času šolanja otrok v mladih letih.
1: In kakšen je odziv otrok na takšno dejavnost, to akcijo, mogoče NVO gre v šolo, deseti, če je že letos potekala?
2: Odziv je, bom rekla, vsako leto boljši. Načeloma so tako šole zelo zainteresirane za sodelovanje, nevladne organizacije seveda tudi, prav tako pa otroci, ki res vidijo, kam vse je možno, da se vključijo, kaj vse se dogaja v njihovem lokalnem okolju. Res poznavajo različne aktivnosti in res odziv je enkraten.
1: Kako pa se na to odzovejo učitelji, ki svoje učilnice prepustijo za en dan?
2: Kar dobivamo odziva od učiteljev, je tudi pozitiven, ker njim je pa v bistvu, tako bom rekla, zelo pomembno in dobrodošlo, da so, bom rekla, nekatere stvari iz prakse predstavljene učencem. Ne? Recimo gasilci konkretno pridejo s svojim avtomobilom, ga predstavijo, Rdeči križ pride in predstavi v živo in otroci lahko probajo oživljanje oziroma tudi uporabo defibrilatorja recimo. Bistvo jim je, kot sem rekla, da v bistvu v živo sprobajo stvari, ki jih lahko potem tudi v prostem času se jih udeležijo.
1: Mogoče kakšna aktivnost, ki jim je še posebej pri srcu, kjer je ponavadi največ interesa?
2: Ta aktivnost Rdečega križa, no, kjer je posod na vseh šolah pač predstavljeno oživljanje in uporaba defibrilatorja, je zelo zaželjena in zelo pozitivno sprejeta, tako strani učiteljev kot predvsem otrok. Pa morda, ja, gasilci in spoznavanje gasilske opreme, ker se tudi gasilci potrudijo in vsako leto v bistvu različno predstavijo aktivnosti. Ne, da je samo predstavljen avto, vem, da so imeli tudi že predstavljen, kako izrezujejo recimo v primeru prometnih nesreč po nesrečence, tako da je res uživo prikaz aktivnosti.
1: Česa si želite, Tjaša, še v prihodnje? Že desetic sva rekli, akcija NVO gre v šolo, ta se je odvila pretekli teden. Kaj si želite še v prihodnosti? Verjetno še več šol, še več organizacij, ki bi se pridružili, še več povezovanja.
2: Ja, definitivno. Mi vidimo, da pač povezovanje je ena od stvari, ki pač omogoča boljše in lažje vključevanje v lokalno okolje kot na splošno življenje v lokalnem okolju. Hkrati si pa tudi želimo, da s to akcijo spodbudimo šole na eni strani, kot tudi društva na drugi strani, da se tudi tekom šolskega leta izven, bom rekla, časovnega okvirja akcije povezujejo in sodelujejo. Da šole pač res vidijo, kakšen nabor nevladnih organizacij imajo v lokalnem okolju in da jih lahko povabijo v svojo, bom rekla, izvedbo pouka tudi med letom.
1: Tjaša, najlepša hvala za vse te informacije. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej in verjamem, da bomo kmalu poročali tudi o ostalih dosežkih oziroma projektih regionalnega centra NVO.
2: Hvala lepa.

0: Ritual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na dolenjski avtocesti med Krškim in Smednikom, promet v smeri Ljubljane je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Janko Rožen zapiše v svoji knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, da je najstarejša zgodovina naših krajev zavita v temo in nejasna. Domneva pa se, da so bili naši kraji naseljeni že v starejši in mlajši kameni dobi, saj so v naši okolici našli ostanke iz teh časov. Konkretno Zasavje ima sicer le eno samo najdbo, pa še ta se je izgubila. Gre za kamnito sekiro, ki naj bi jo našli na dolu pri Hrastniku. Verjetno je, da so se najstarejši prebivalci takratnega časa naseljevali na slemenih in pobočjih, kjer so bile med gozdovi travnate jase, kajti doline so bile težko pristopne in izpostavljene poplavam. Med gozdovi in gorami so bila tudi naravna priročna zaklonišča, jame in previsi, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.
2: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 1. oktobra od 8. do 10. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Jagnjenica, nizko napetostno omrežje Jagnjenica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Dizel in kurilno olje cenejša. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Prav za toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
0: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vsem boljš.
5: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si.
6: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, naj zlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu s počivališča Lopata v smeri proti Mariboru, na uvozu Celje Center v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Osebna asistenca ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Kako je z osebno asistenco tukaj pri nas v Zasavju oziroma bolj natančno na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi? Zvemo v nadaljevanju oddaje. Z nami je namreč koordinatorica za invalidsko varstvo Centra socialno delo Zasavje Maja Renko. Najprej lepo pozdravljeni in pa seveda, kaj je osebna asistenca oziroma kdo je upravičen do nje in vse zadnje tudi kdo to plača?
2: Do osebne asistence so upravičene osebe z dolgotrajnimi telesnimi, intelektualnimi, duševnimi in pa senzornimi oviranostmi z namenom, da se lažje vključuje oziroma sodeluje v družbi. Pogoj je, da so dopolnile 18 let in še niso dopolnile starosti 65 let, da so državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in pa da komisija zanje ugotovi, da potrebuje vsaj 30 ur pomoči tedensko. Pa da živijo oziroma imajo željo živeti samostojno zase. V celoti je pravica financirana strani države. Edini prispevek, ki ga uporabnik nameni, je polovica dodatka za pomoč in postrežbo, če z njim razpolaga. Kolikor te pravice nima odobrene, potem na njegovi strani ni nobenega prispevka. Je v celoti vse krito strani države.
1: Prej ste omenili komisijo, ki določi, ne, obseg vsega tega. Kje je ta komisija, pri kom?
2: Komisija je pri Inštitutu za socialno varstvo. Center vlogo skupaj z vso dokumentacijo namreč pošle na inštitut. Inštitut potem imenuje dvočlansko komisijo, ki na domu uporabnika opravi z njim razgovor oziroma ocenjevanje in na tej podlagi potem izdela mnenje o obsegu ur in vsebini storitev osebne asistence.
1: Če govorimo o osebni asistenci, za kakšne vrste pomoči sploh gre?
2: Osebna asistenca vsebuje 5 sklopov storitev osebne asistence. Komisija v mnenju opredeli, za katere storitve se osebna asistenca dodeli. Prvi sklop so storitve namenjene osebni pomoči, sem spada pomoč pri oblačenju, pri gibanju v stanovanju, pri vstajanju z postelje, premeščanju z postelje na invalidski voziček, uporabi stranišča, odvajanju, podobno. Drugi sklop so storitve namenjene pomoči pri gospodinskih opravilih in pomoč pri dnevnih opravilih, se pravi priprava hrane, čiščenje stanovanja, vzdrževanje higiene stanovanja, pomoč pri nakupih, pomoč pri urejanju osebne dokumentacije, pomoč pri vzgoji oziroma skrbi za mladoletnega otroka, če ga oseba ima, ali pa hišnega ljubljenčka. Tretji sklop storitev je spremstvo, se pravi spremstvo uporabnika na različne aktivnosti z namenom, da se lahko vključuje v družbo, v različne aktivnosti. Potem četrti sklop so storitve namenjene v izobraževalnem procesu oziroma v zaposlitvi. Gre za tiste, ki so vključeni v izobraževanje oziroma zaposlitev. Medtem ko zadnji sklop je pa potem pomoč pri komunikaciji. Se pravi, da je osebni asistent nekako posreduje informacije od uporabnika v okolje oziroma obratno. Se pravi, če gre za senzorno ovirane, da mu prebere kako besedilo na ta način. Ne?
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Z Majo Renko, koordinatorico za invalidsko varstvo pri Centru za socialno delo Zasavje, se danes pogovarjamo o osebni asistenci. Glede na to, da smo v Zasavju, kaj kažejo podatki za našo regijo?
2: Trenutno je v storitev osebna asistenca vključenih oziroma uporablja to pravico 122 oseb. In sicer 34 uporabnikov imamo v občini Hrastnik, 39 v občini Trbovlje in 49 v občini Zagorje.
1: Slišali smo, koliko je torej uporabnikov, seveda pa je verjetno tudi veliko takšnih, ki že razmišljajo ali pa svojci razmišljajo, da bi nekdo potreboval osebno asistenco. Kaj je torej treba storiti, kakšni so postopki, da pridemo do te storitve?
2: Pravica do osebne asistence se uveljavlja pri krajevno pristojnem centru, se pravi pri centru, ki je glede na stalno bivališče uporabnika pristojen, vloži se vloga, kateri se priloži ustrezna dokumentacija, ki izkazuje potrebo po pomoči druge osebe, se pravi, če oseba razpolaga z dokazilom o vrsti in stopnji invalidnosti, odločbo o dodatku za pomoč in postrežbo, drugo zdravstveno dokumentacijo, ne, ki izkazuje njeno stanje. V vlogi je treba navesti za kakšne storitve, kje se potrebuje pomoč. Na to pa center vlogo skupaj z vso dokumentacijo pošlje na inštitut, ki imenuje dvočlansko komisijo in opravi ocenjevanje. Ko center dobi mnenje o obsegu in vsebini storitev osebne asistence, potem v primeru seveda, da komisija ugotovi, da je 30 ur pomoči vsaj potrebno, izda odločbo in vrednotnico. In s tema dvema dokumentoma potem uporabnik pri izvajalski organizaciji pravico aktivira. Se pravi, iz registra izvajalskih organizacij izbere izvajalsko organizacijo, preko katere se bo izvajala osebna asistenca.
1: Že dvakrat ste v najnem pogovoru rekli obseg vsaj 30 ur. Koliko pa je maksimum?
2: Maksimum je pa 168 ur, se pravi za tiste, ki potrebujejo 24-urno pomoč, ne?
1: Glede na to, kaj ste zdaj vse našteli pri tem postopku pridobivanja, povprečno koliko časa traja ta postopek?
2: Približno v roku enega meseca komisija navadno opravi ocenjevanje in tudi dobimo mnenje, na to pa je postopek do izdaje odločbe lahko kar hiter. Ko pa enkrat oseba dobi odločbo in vrednotnico, če ima na primer izbranega osebnega asistenta, je zaposlitev lahko kar hitra v nekaj dneh potem, ne? Oziroma na zdravniški pregled ga pošle izvajalska organizacija, podpiše se ustrezna dokumentacija in se pravica lahko začne izvajati.
1: Če ima že izbranega osebnega asistenta, kdo pa sploh je lahko osebni asistent oziroma kdo lahko to storitev izvaja in pa seveda mogoče tudi kako je v Zasavju?
2: Zdaj, osebni asistent je lahko oseba, ki mora biti polnoletna, mora imeti popolno poslovno sposobnost in ne sme biti pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje z področja nasilja, spolne nedotakljivosti in pa diskriminatornega vedenja na področju invalidnosti. To je oseba, ki se pri izvajalski organizaciji zaposli kot osebni asistent. V primeru, če ima uporabnik izbranega osebnega asistenta, izvajalska organizacija z njo sklene pogodbo o zaposlitvi, če ga nima, pa objavi prosto delovno mesto in skupaj z uporabnikom izbere osebnega asistenta. Izvajalska organizacija je pa tista, preko katere se izvaja osebna asistenca, se pravi, skrbi za izvajanje, z asistentom podpiše pogodbo o zaposlitvi, se pravi, sklene redno delovno razmerje. Izvajalskih organizacij, ki pokrivajo uporabnike na območju Zasavja, trenutno je 28. Ena organizacija ima tukaj pisarno, druge pa so iz območja Slovenije.
1: Ampak to ni nobena ovira pri tem, pri izvajanju storitve?
2: Ne, nobena ovira, pogoj je samo, da je izvajalska organizacija opisana v registr izvajalskih organizacij.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: V nadaljevanju današnje oddaje slišite izkušnje osebe, ki ima osebno asistenco. Z nami je Denis iz Trbovelj. Denis je tetraplegik, že kar lep čas na vozičku. Svoje življenje je dolga leta preživljal v domu za starejše, potem se mu izpolnila želja in je danes lahko sam na svojem. Povejte mi recimo te izkušnje, ne, v instituciji in zdaj na svojem. Kakšna je razlika?
2: Razlika je kar precej velika. No? Naprimer, zdaj imam pač svoj mir, lahko, ne vem, delaš pač kar češ, kar dobro, s tem, da sem nekaj tudi gor, nisem imel nekih umejitev, ampak zdaj imaš pač, ne vem, svoje. Sam si razporediš, ko boš delal, kam boš šel.
1: Koliko časa že imate osebno asistenco?
2: Pa zdaj imam že 3 leta.
1: Kaj vam osebni asistent oziroma asistentka pomaga, na kakšen način v tem vsakdanjem življenju?
2: To bi lahko šli od začetka, ne? Zjutri pač umivanje, oblačenje, zajtrk, pranje zob, ne vem. Vse pač tisto, kar tudi zdravi na nogih delajo.
1: To je bilo zjutraj, kaj pa čez dan?
2: Pol pa naprej, gremo ven na sprehod, ne vem, na kavico, pol pridemo nazaj, se že kosil pripravlja. Pokosil, če greš malo počivati ali pa ne, jaz večinoma ne, no. Že odprej navajen, da. Pa spet malo ven, pa tako, doma se kje pospravil.
1: Imate ves ta čas istega osebnega asistenta?
2: Ne, ponovadi imam nočno, pa pol zjutri, pa pol še popoldne.
1: Kakšen stik, kakšen odnos imate s temi ljudmi, ki skrbijo za vas, vam delajo družbo vsak dan?
2: Jaz to tako gledam, da smo bolj na domač način. Kot da se poznamo že skozi in pač to deluje zaenkrat.
1: Torej, priporočate tistim, ki še razmišljajo o tem, ali bi zaprosili za osebno asistenco ali ne, da to storijo?
2: To še ni, pa da je bil v taki situaciji, ko jaz, naj proba, ne. Nima kje zgubiti.
1: Denis, vi imate 140 ur osebne asistence na teden. Prej ste omenili, da se asistenti izmenjujejo. To pomeni, da so čisto ves dan z vami ali ste tudi kdaj sami?
2: Ne, odvisno je, kako se urnik napiše. Da se te ure razporedijo od začetka meseca do konca, pa znam biti, ne vem, 4 ure ali pa 6, často tu sem sam. Pač, da ta fond ur ponucaš, da ne smeš pač čez prekoračiti, v bistvu tudi manjkati ne smeš, da jih ne porabiš, pač moraš porabiti.
1: A se kdaj naredi, da kdo zaspi pa zamudi?
2: Tudi se zgodi, sem nič hudega, če se pokliče, da vem, kje so.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: V današnji oddaji ste slišali, kaj je osebna asistenca, kdo je do nje upravičen, kako se izvaja in kdo je lahko osebni asistent, kakšen je postopek do pridobitve te storitve in na zadnje, kakšne so izkušnje enega izmed uporabnikov osebne asistence iz Trbovelj. To pa je tudi vse v oddaji brez ovir.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Aktual Kum. Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
1: Kam gremo danes?
2: Na kolesa.
1: Kam pa jutri?
2: V hribe.
1: Kam pa naslednji vikend?
2: Pa na morje.
3: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
8: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
10: Na cestah od Domžal proti Ljubljani je gneča večinoma tovornih vozil. Z osebnim vozilom lahko peljete mimo po prehitevalnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 1. oktobra od 10. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Jelenk, Brezje, Šentgotard, Hribi, Zajasovnik, Zajasovnik 2, Zavrh, Spodnja Povšina in Predor Zide.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Dimineața na Radio Actual cu...
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Janša pričakuje, da se bo skok spopadel tudi s trgovino z drogo. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo skok kot enega od srednjih problemov vzel trgovino z drogo in se z njo spopadel. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Premier tudi meni, da je tako, ker je del institucij ugrabljen. Primanjkljaj sektorja država bo skladno s projekcijami letos po 3% bruto domačega proizvoda. To je bilo v omejenem časovnem okviru priprave predloga rebalansa. Ključno merilo je vlada zapisala v danes sprejetem stališču do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa državnega proračuna za letos. Družbi Axor Holding in Equinox sta objavili namero za prevzem vseh delnic pokojninske družbe A. Prevzemnici za ciljno družbo načrtujeta najmanj 11 milijonov evrov do kapitalizacije, najmanj 5-letno obdobje brez izplačevanja dividend, znižanje upravljavske provizije za varčevalce in najmanj 250% kapitalsko ustreznost. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prestavljen v prvo polovico leta 2028. Kakšno pa je trenutno stanje v domu starejših Hrastnik, direktor Borut Vidmar?
1: Zdaj, mi imamo to celo leto že dom poln, se pravi 132 posel, ki so nam priznane strani ZZZS-ja, imamo 132 polnih v povprečju. Seveda stanje teh stanovalcev, ki prihajajo k nam, ne, je že začetek leta, ne, pa prejšnje leta so relativno ljudje, ki rabijo veliko nege, ne, in to se ne izboljšuje, pravzaprav gre pravzaprav v drugo smer. Prihajajo ljudje, ki rabijo res veliko stopnjo nege. To je tudi zahvaljujoč dolgotrajni oskrbi, zakon o dolgotrajni oskrbi, ne, ki omogoča, da ljudje ostanejo doma dolgo, ne, in jih, če se le da, ne, tudi ker smo izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu in pomoči na domu, poskušamo tistim, ki prosijo za pomoč storitve dolgotrajne oskrbe na domu, to omogočiti. Ne. Skratka, 132 imamo trenutno stanovalcev v domu. Na pomoči na domu, ki je se pravi dejavnost, ki se izvaja že več kot 20 let, imamo cirka 70 do 100 oseb, ki jim do določene mere pomagamo preko tega instituta, ne? In pa na dolgotrajni oskrbi na domu, ki smo ga začeli lansko leto, eden izmed prvih domov v Sloveniji, spravo konc novembra, začet decembra smo tudi s tem začeli, imamo trenutno 46 odločb smo prejeli, katerih je večina res denarnih prejemkov, ne? Imamo pa od teh 46 15 oseb, ki so se prosile, odločile, da rabijo dolgotrajno oskrbo na domu in jo izvajamo z 4 zaposlenimi, 1 koordinatorjem in 1 fizioterapeutom. Skratka, to so bile vse zaposlitve za dolgotrajno oskrbo na domu, govorimo 6 zaposlitev, ki so se zgodile novembra lanskega leta do zdaj. To je dolgotrajno oskrbo na domu. Pomoč na domu ostaja pravzaprav kljub temu, da smo pričakovali, da bo mogoče kdo iz pomoči na domu prešel v dolgotrajno oskrbo na domu, se to ni zgodilo. Mogoče je bil kakšen primer, ampak smo dobili pa enako število novih prošenj za pomoč na domu in ostaja na isti ravni, kot je bila prej. To, kar institucije tiče, ne, se pa, kot se rekel, imamo poln dom, zato seveda moramo skrbeti, da imamo ustrezno število kadra, ustreznega strokovnega kadra, ki lahko izvaja to nego na visoki ravni. In tukaj se, tako kot vsi domovi, srečujemo z izzivi, ne, nismo še preko pogodbeno šli v sodelovanje z agencijami za posredovanje delovne sile iz tujine. Imamo pa kljub temu nekaj oseb, ki so prišli v Slovenijo na tak drugačen način, ki so iz tujine in so pristopili k nam z željo po delu in smo jih prav tako zaposlili, tako da imamo tukaj osebo, ki je uradno iz Indije, osebo, ki je uradno iz Rusije, osebo, ki je uradno iz Kirgizistana. In so se, tako rekel, visi zaenkrat lepo vključili v naš tim in lepo sodelujemo, učijo se tudi preko slovenščine, tako da se izvaja storitev v okvirih, kot se pričakuje. Ne?

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o bivanju v domu starejših, kaj se dogaja v Hrastniku. Dom na Leši je v gradni, zaključek je zdaj

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Kot je poudaril direktor Doma starejših Rastnik Borut Vidmar, se glede na prvotno gradnjo oziroma uporabo, to je bil namreč prej dijaški dom, skozi leta vedno bolj kazalo, da bo rešitev nov dom starejših.
2: Ta potreba po novem domu se je oblikovala že mislim, več kot 20 let v Hrastniku, a nekaj to vendarle stavba, v kateri smo, je bil bivši dijaški dom, ne? In je to ena velika pridobitev za Hrastnik in za Zasavje celotno. 165 postelj se pričakuje, ne, se pravi 132, ne bi prišli na 165 postelj. Potreba po skrbi je velika, so čakalne vrste, tako da glede tega bo rekel, kar zelo dobrodošlo, da imamo večje število postelj. In tudi nov dom bo omogočil malo drugačno funkcionalnost, ker bo več prostorov, večji prostori bodo, sobe bodo tudi skladne standardi, tehničnimi standardi, ki jih predpisuje ministrstvo glede sob v takih domovih starejših. Tehnološko bomo seveda naprednejši, uvajali bomo tudi seveda številne procese avtomatizacije, ki so omogočene z današnjo tehnologijo, prav tako robotizacije. Smo tudi pristopili v partnerski odnos z podjetjem Probit in HiProjekt, ki omogočajo robotizacijo, ki so, rekel, imajo izkušnje z tega področja in smo v pogovorih, da bomo v prihodnosti, v prihodnem letu pristopili k konkretnim začetkom nekega projekta z tega področja, ki bo predvsem namenjen za novi dom.
1: Gradbena parcela, kjer se gradi dom na Leši, je velika 10 tisoč kvadratnih metrov. Sam dom bo imel dobrih 9 tisoč kvadratnih metrov uporabne površine. Nad skupno kletjo se bodo dvigali 4 bloki, 2, 3 in 2 dvonadstropna, ki bodo med seboj povezani. V njih bo 7 dvigal, za stanovalce bo na razpolago 165 postelj. Kar se tiče okolice, bo urejen park, prav tako krožna pešpot. Z direktorjem Doma starejših Rastnik smo se podali še na teren na ogled gradbišča, kjer je Vidmar predstavil lokacije in vsebine. Poleg dnevnega varstva, ki bo pritličje objekta D, bo okoli 40 postelj tudi za stanovalce z demenco.
2: V objektu D, tam, kjer so zdaj sem še piloti, ne, tam bosta pritličje, pa prvo nastropje bosta za demenco, pa v bloku C je prvo nastropje za demenco. Se pravi, od 11 oddelkov, 3 oddelki bodo za namenjeni za demenco.
1: Kaj bo še posebnost oddelkov za stanovalce z demenco? Borut Vidmar.
2: Vse ti 3 oddelki bodo imeli dostop do zunanjih površin, se pravi, da bodo ljudje lahko šli ven, ampak bodo zopet varovani z ograjo. Ker tukaj na sredini, ne, tako je zdaj žerjav, ne, tam približno bo enotreni atri v pritličju, zasteklen. Nad celotnim atrijem bo pa seveda ena velika plošča, ne, ki bo v bistvu možnost za izhode stanovalcev znotraj teh 4 blokov, ne. V tistem delu dol, na koncu bloka C, med C pa D blokov, ne, bo pa tudi bodo zunanje površine za druženje namenjene. Pri bloku C spodaj na južnem delu bo terasa z restauracijo, drugač pa vse površine okrog in okrog bo tekla pot, ki bo, če bo vse v redu, brez stopnic in bo omogočala stanovalcem, tudi tistim, ki so na vozičkih, da bodo lahko naredili cel krog sami, ali s pomočjo in pa velik zelenih površin z raznimi grmovnicami, drevesi in rožami zasajenih in bo prijetno okolje za kjerkoli okrog doma, da se bodo ljudje lahko sprehajali in družili.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Govorimo o gradnji novega doma na Leši, kjer bo več prostora, več postelj, torej tudi več stanovalcev. Kaj pa to pomeni za oskrbo in delo v domu? Bodo zaposlovali? Direktor Doma starejših Hrastnik Borut Vidmar odgovarja.
2: Dom, v katerega se bomo selili, ne, je po površini več kot trikrat toliko veliko detane. Računamo, da bomo rabili, seveda zaradi več postelj, bomo rabili več kadra, tudi zaradi večje površine bomo verjetno tudi potrebovali kakšen kadr več. Računam, da bomo potrebovali, če bi šli s to tehnologijo, kot smo tukaj rabili, kaj s tem približno 20% do 30% več kadra, kot ga bom zdaj govorim, negovalnega kadra. Ne. Je pa res to, kot sem prej omenil, a ne, da gledamo tudi možnost avtomatizacije pa robotizacije procesov, a ne, in tista dela, ki jih roboti danes omogočajo za izvajanje in niso v neposrednem stiku z stanovalci, ne, to so razne transportne poti, ki jih je treba izvajati, čiščenja in to, kar danes roboti že znajo, ne, bomo poskušali avtomatizirati pa robotizirati in s tem mogoče bo potreba po zaposlenih nekoliko nižja. V samem domu, skupaj z pomočjo na domu in dolgotrajno oskrbo na domu, imamo trenutno zaposlenih 104 osebe. S tem, da je na dolgotrajni oskrbi na domu 6 oseb zaposlenih, pa na pomoči na domu 7. To je pogodb po zaposlitvi. Je pa seveda tudi, če se navežemo na to, ne, pri našem delu, ne, nekatere dela so relativno težka, ne, težaška in reku je med zaposlenimi prihaja občasno lahko zaradi, verjetno tudi zaradi tega, ne, do bolniških staležev, zaradi težkega dela, zaradi okvar lahko, ne, tako naprej. In je v tem številu zajeto tudi določen število ljudi, ki dela za polovični čas, ki dela za tričetrtinski čas, ki so mogoče na dolgotrajni bolniški.
1: Danes smo govorili o trenutnem stanju v domu starejših Hrastnik in gradnji novega doma na Leši. To je trenutno v fazi gradnje konstrukcije, izvedeni so ključni temelji in podkletitev, dela pa se nadaljujejo z gradnjo nadzemnega dela. Po trenutnem terminskem planu je predvideno, da se bo z deli končalo v prvi polovici leta 2028. Temu bo sledilo pridobivanje uporabnega dovoljenja, kar bo nekje do sredine leta 2028 in potem bo lahko dom sprejel prve stanovalce.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Acum 24. 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Beraus, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Bodo nevladne organizacije v regiji ostale brez projektov? Obnova atletske steze v Trbovljah zaustavljena. Vreme, sončno bo in do 20 stopinj Celzija. V državnem zboru je včeraj potekala seja odbora za zdravje, na kateri so obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta naj bi se financiral iz nerazporejenega dela 1% dohodnine, ki so šla zdaj v sklad za nevladne organizacije in iz katerih se financira tako podporno okolje za nevladne organizacije, kot tudi projekti profesionalizacije nevladnih organizacij in sofinanciranje lastnega deleža NVO pri odobrenih evropskih projektih. Kaj to pomeni za nadaljne delo nevladnih organizacij? Tjaša Bajc, strokovna sodelavka regionalnega centra NVO.
2: Ukinitev sklada za nevladne organizacije za prihodnje pomeni, da ne bo razpisov iz tega naslova, kar pomeni, da so ogroženi tudi že obstoječi projekti, ki imajo že sklenjene pogodbe in še trajajo. In če konkretno pogledamo, kaj pomeni to za regijo, je poleg nas, to se pravi regionalnega centra NVO, so ogroženi tudi projekti, ki še trajajo. Iz tega sklada so poleg nas financirani še projekti Društva prijateljev mladine Trbovlje, Kulturnega društva Svoboda Trbovlje, Društva upokojencev Litija, Medobčinskega društva invalidov Litija Šmartno, PGD Trbovlje mesto, Gasilske zveze Trbovlje, Trbovlje novo medijsko mesto, Aspira, Društva Lojtra, Klub Kliše, Zavod Odprta dlan, Društvo Savski gusari, Zavod AEJU in Zavod Sovi.
1: Več bo znanega jutri, ko bodo poslanci na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Obnova atletske steze v športnem parku Rudar Trbovlje je od preteklega tedna začasno ustavljena. Pokvaril se je stroj, s katerim izvajalec nanaša zaključni sloj. Ker gre za specializirano opremo, mora izvajalec počakati na ustrezen rezervni del. Kdaj bo ta na voljo, za zdaj ni znano. Dela so se sicer začela pretekli teden, zaključena pa naj bi bila do petka 25. septembra. Ta rok je že mimo, novega datuma zaključka pa še ni. Izvajalec bo lahko z deli nadaljeval, ko bo okvara odpravljena in bodo vremenske razmere primerne, so nam sporočili iz Zavoda za mladino, šport in turizem. Zamik pa odpira tudi vprašanje, kako bo obnova sicer vplivala na treninge. V športnem parku Rudar vsak teden trenira več 100 otrok. V okviru obnove bodo sicer stezo na novo preplastili s poliuretansko umetno maso, zamenjali odvodne jaške za meteorno vodo, sanirali poškodbe in na novo zarisali tekaške proge. Naložba je vredna dobrih 40 tisoč evrov, od tega je občina Trbovlje 19 500 evrov pridobila na razpisu Fundacije za šport. Občina Zagorje ob Savi je prve modre cone določila in vzpostavila leta 2023 pri zdravstvenem domu Zagorje in pri sedežu občinske uprave. Ugotovili so, da je bil ukrep upravičen in časovni termini optimalno določeni, saj se je s conami izkoriščenost parkirnih mest povečala, sploh dopoldne pa je pri zdravstvenem domu na voljo več prostih parkirnih mest takrat, ko je povpraševanje po njih največje. Zdaj nameravajo modre cone širiti trenutno predvsem na najbolj kritičnih mestih v urbanih jedrih Izlak in Kisovca, kjer teh con še ni, kar priporoča tudi občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Po predlogu, o katerem bo prihodnji teden odločal občinski svet, bi se kot območje kratkotrajnega parkiranja še določile leva stran javne poti, ki vodi do enote vrtca v Kisovcu, potem štiri parkirišča ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rudarske ceste 2A, ter celotno javno parkirišče pri športnemu igrišču Izlake.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma sončno, namerili bomo do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Po podatkih Agencije za okolje bomo zjutraj v Zasavju namerili okoli 7 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20. Veliko sonca bo tudi v prihodnih dneh.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Ritual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
10: Prometna nesreča ovira prometna

Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Podelili nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Sarajevo safari prejel nagrado za najboljši dokumentarec. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zagorju ob Savi so se z odkritjem spominske plošče v soboto poklonili lani preminulemu multidisciplinarnemu umetniku Marku A. Kovačiču. Na prireditvi so obudili tudi zgodbo Totema, ki ga je izdelal Kovačič leta 2023 iz debla, ki ga je naplavilo na brežino Save. V njem je prepoznal jesetra, a ga je tok reke odnesel, ohranil pa se je posnetek iz iskalne akcije. Kasneje reka naplavila novo deblo, iz katerega je Kovačič izdelal nov totem, preplet dveh živali povezan z naravo, staroverstvom in runami. Totem, ki je bil hkrati njegovo zadnje umetniško delo, so razkrili leta 2024 ob 20-letnici društva Savski gusari, ki je pripravilo tudi sobotno prireditev. V svojem več kot 40-letnem umetniškem delovanju je Kovačič ustvarjal na področju filma, performansa, instalacije in glasbe. Po izobrazbi je bil kipar, diplomiral je na Ljubljanski likovni akademiji.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Kiparska razstava Stojan Batič 100 let bo zdaj na ogled tudi v Kranju. Otvoritev bo v četrtek 1. oktobra ob 18. v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Razstava, ki je pripravljena sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje, predstavlja pregled ustvarjanja enega najpomembnejših slovenskih kiparjev druge polovice 20. stoletja. Trboveljsko postavitev bodo v Kranju dopolnili z risbami in malo plastiko iz več Batičevih ciklov. Umetnikovo delo bosta predstavila Katarina Rus-Krušelj iz Zasavskega muzeja Trbovlje in Marko Arneš iz galerije Prešernovih nagrajencev Kranj. V galeriji Gradu Bogenšperk bo to sredo ob 18. otvoritev likovne razstave diplomiranega slikarja Milana Razborška. Razstava z naslovom Vitamundi predstavlja izseki življenja sveta skozi oči predstavnika svoje zaenkrat še živeče generacije. Razboršek je strokovni sodelavec galerije Medija v Zagorju ob Savi, hkrati pa je tudi umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje, najstarejše kolonije v tem delu Evrope. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah, več kot 20-krat pa se je predstavil tudi samostojno.

Ideja o predstavitvi zaključne naloge hrastničanke Nike Jeraj, ki je diplomski študij flavte zaključila v Lincu, je prerasla v festival Mirodarji. Ta bo v nedeljo 4. oktobra od 16. dalje in na njem bodo sodelovali tudi Primož Frajle, ki bo predstavil avtorski knjigi Zgodbe knapovske godbe, 160 let rodarske godbe Hrastnik ter drobec samega sebe. Igral bo ansambl Mladi zasavci, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh pa bo govoril o zasavski industriji med paradnim konjem in dediščino regije. Včeraj ponos, danes za nos. Dogajanje se bo selilo od začetka pri Muralu do Kompreshausa in zaključka z glasbeno igrano predstavo o ljubezni, premogu in minljivosti pred Mlakarjevim stanovanjem v Hrastniku. Nika Jeraj se je rodarske dediščine lotila malo drugače, se predstava skozi oči gospodinje Rozi prikazuje življenje v kolonijah, hkrati pa služi tudi kot spomin na nesrečo leta 2001 in poklon vsem rodarjem in njihovim družinam.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta ICOM Slovenija je prejšnji teden Dolenjski muzej Novo mesto podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Prejeli so jo Muzej za arhitekturo in oblikovanje za mednarodno prepoznavne projekte in Narodni muzej Slovenije ter Narodna galerija za projekt Barok v Sloveniji. Že 14. podelitev nagrad je potekala v okviru 5. mednarodnega kongresa muzealcev. Ob podelitve je šla tudi priložnostna knjižica, ki ponuja pregled vseh kandidatov, nagrajencev in njihovih del. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dokumentarni film Sarajevo safari Mirana Zupaniča je na filmskem festivalu Storia Paralele, ki je sredi septembra potekal v italijanski Bazilikati, prejel nagrado Kineja za najboljši dokumentarni film. Film dobiva nova občinstva ter odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva. Sarajevo safari raziskuje pričevanja o tako imenovanih vikend ostrostrelcih, to je premožnih tujcih, ki naj bi med obleganjem Sarajeva v letih 1992 do 1996 plačevali za možnost streljanja na prebivalce mesta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Frankfurtskem muzeju Štedl so razstavo posvetili liku Marije Magdalene, ki je že stoletja ena najbolj večplastnih ženskih osebnosti v svetopisemskem izročilu in umetnostni zgodovini, so zapisali v muzeju. Na razstavi z naslovom Marija Magdalena greši, moli, ljubi, ki je nastala v sodelovanju muzeja Štedl in zbirke skulptur Libighaus, je Marija Magdalena predstavljena ne le kot projekcijsko platno za kulturne in verske ideje, temveč tudi kot samostojna osebnost, skozi katero se razkrivajo različni pogledi na telo, vero in družbene vloge. Razstavljena dela časovno segajo od srednjega veka do danes. Približno 100 slik, kipov in grafik je na ogled do 17. januarja naslednje leto. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
1: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
1: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
1: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
1: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
1: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktualku.
3: Novo na Aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Objekta nekdanje ljubljanske avtobusne postaje ni več. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, dotedaj je začasno urejena ob Masarykovi cesti. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75.500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij so avgusta padli v vodo. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Radio Aktual Kum.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: acum. Proči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
0: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.

0: gužva na cesti, jaz moram bližje najti šiht.
1: Ja, na izlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. O različnih možnostih, ki jih imamo, ko govorimo o mobilnosti, v naših oddajah precej govorimo. September že tradicionalno zaznamuje Evropski teden mobilnosti, ki ima vsako leto določeno rdečo nit. Recimo letošnji se je osredotočal na pomen medgeneracijske pravičnosti in zagotavljanja, da pri prehodu na trajnostno mobilnost nihče ne bo zapostavljen, vključno s prihodnjimi generacijami. Zelo daleč prihodnost glede mobilnosti Rok Zupan in Nena Lužar danes ne bova gledala. Bova bolj tu in zdaj, predvsem pa bomo tokrat bolj predstavili kolo oziroma kolesarjenje kot našo izbiro. Zakaj bi se odločili zapeljati s kolesom v službo in kaj ima pri tem specialka, to slišite prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Polni zagona kolesarimo v službo, tako se imenuje pobuda, ki se je jeseni spet vrnila nazaj v obliki posebne, kratke akcije z imenom Specialka. Potekala je med 7. in 22. septembrom, torej praktično v času, ko smo obeležili Evropski teden mobilnosti. Specialka je bila namenjena vsem, ki so želeli po poletju v svoj vsakdan ponovno vključiti več gibanja in vsaj del poti v službo opraviti s kolesom. Ime Specialka ni bilo izbrano naključno, saj se poigrava z več pomeni. Gre za posebno oziroma special edition jesensko izvedbo pobude Polni zagona, ki je trajala samo 16 dni, zato je bila kratka in hitra. Obenem pa je Specialka seveda tudi dobro znana vrsta kolesa. Ob kratki akciji Specialki je Nela Halilovič iz IPOP, Inštituta za politike prostora, poudarila, da je september tak naravni čas za osvežitev urnikov, saj po poletju znova vzpostavljamo vsakodnevne rutine in je to dober trenutek, da v svoj dan vključimo več gibanja. Specialka je bila namenjena tudi temu, da na kratek in preprost način preverimo, ali lahko vse kakšen dan v tednu pot na delo opravimo s kolesom. O kolesarjenju, sploh o jesenski specialki, več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O kolesarjenju, pobudi za to in jesenski specialki govorimo danes. Polni zagona kolesarjem v službo je že dobro znana pobuda, nacionalna pobuda Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, IPOP, Inštituta za politike prostora in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, v kateri sodeluje veliko podjetij, organizacij in njihovih zaposlenih. Recimo junijska peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona kolesarjem v službo se je zaključila z najboljšim rezultatom doslej. V izzivu je sodelovalo 2673 aktivnih kolesarjev, povezanih v 221 ekip ter 167 delodajalcev. Skupaj so prevozili 406.788 km. Mi se zdaj osredotočimo na specialko, kratek septembrski jesenski izziv, ki je tokrat povezal kolesarke in kolesarje, ekipe, delodajalce ter občine iz vse Slovenije. Vsi, ki so po poletju znova sedli na kolo in pokazali, da se lahko dobro navada, začne že z eno samo vožnjo, so pokazali izjemen jesenski zagon. Znani so že rezultati, v samo 16 septembrskih dneh med 7. in 22. septembrom je v specialki sodelovalo kar 1192 kolesark in kolesarjev. Povezali so se v 172 ekip, v izzivu pa je bilo registriranih tudi 131 delodajalcev. Skupaj so prekolesarili izjemnih 83.446 km. Več o kolesarjenju spet prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o kolesarjenju. Gre za zelo koristno rekreacijo in okolju prijazno trajnostno mobilnost. Kolesarjenje je okolju prijazen način prevoza, ker ne proizvaja škodljivih emisij toplogrednih plinov, kot jih recimo povzročajo vozila z notranjim izgorevanjem. S kolesarjenjem lahko kot posamezniki zmanjšamo svoj ogljični odtis in prispevamo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, kar ima pozitiven vpliv na kakovost zraka in zdravje ljudi vseh nas. Poleg tega kolesarjenje zmanjšuje potrebo po uporabi avtomobila, kar pripomore k zmanjšanju prometnega zastoja ter zmanjšanju hrupa in vibracij v urbanih območjih. In če še enkrat spomnimo na tisti del, da se, ko izberemo kolo kot prevozno sredstvo, zmanjša število avtomobilov na cestah, kar vodi do manjšega prometnega zastoja in bolj tekočega prometa za vse udeležence, vse to drži, a vseeno. Kolesarji morajo v prometu upoštevati osnovna pravila, ki se jih sicer učijo že osnovnošolci pri kolesarskem izpitu. Vožnja s kolesom, s čelado na glavi, to je najprej obvezno za otroke, za odrasle pa zelo priporočljivo, torej vožnja s kolesom je vožnja po kolesarski stezi, ne pa ob njej po cesti, da avto ne more mimo. Če je ni, pa seveda vozimo drug za drugim in ne v štric, ob desnem robu vozišča. Nekaj o kolesarjenju še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o kolesarjenju, o pobudi polni zagona kolesarjem v službi in jesenski specialki. Tisti, ki so v njej sodelovali in v 16 dneh prevozili 83 446 km, so dokazali, da za nov kolesarski zagon ne potrebujemo popolnih pogojev ali velikih načrtov. Včasih je dovolj že odločitev, da se zjutraj na mesto v avtomobil usedemo na kolo. Rok Zupan in Nena Lužar že slišiva komentarje, ja, lahko je kolesari, če vse blizu, če je lepo vreme, če... pustimo. Vemo, da je to na koncu odločitev vsakega posameznika, kot tudi drži, da kolo ali hoja recimo ne boste rešila podnebnih sprememb in tudi električni avto ni čarobna rešitev za okolje. Kolesarjenje pa vseeno ostaja dobra izbira, ker je okolju prijazno, ker ne proizvaja škodljivih emisij toplogrednih plinov, prav tako koristi našemu zdravju, telesnemu in duševnemu, pa še primerno je za vse starostne skupine. Odločitev, kam s kolesom in kam z avtom, pa je na koncu seveda čisto naša.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni.
7: Hvala. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje temperature bodo do 2 stopinji. Ogrelo se bo do 23 stopinj.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Zakon ne posega v sredstva, ki so jih davčni zavezanci namenili konkretni nevladni organizaciji, prav tako ne posega v že izvedene javne razpise, sklenjene pogodbe ali druge obstoječe obveznosti države do nevladnih organizacij. Je poleg istomnenskih predstavnikov SDS, NSI, SLS in Fokus dejala poslanka demokratov Mojca Žnidarič.
2: Za financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi se namenjajo izključno prosta sredstva iz tistega dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Gre torej za nerazporejena sredstva, glede katerih ni nastala nobena pridobljena pravica. Ne jemljemo denarja nevladnim organizacijam. Drugače določamo namen dela javnih sredstev, ki jih državljani niso namenili nikomur.
1: Glede financiranja moram poudariti, da se pridobljena sredstva na razpisih za nevladne organizacije nikomor ne jemljejo. Kdor je to govoril, verjetno namerno zavaja, je dodala Iva Dimic iz NSI, ki ostaja optimistična.
3: Hkrati dajemo možnost in upanje staršem in tistim otrokom, ki resnično potrebujejo našo pomoč, in to bo zdaj sistemsko urejeno. Jaz ne znam povedati, da sama sem navdušena nad tem zakonom, ker vem, da prinaša plemenitost in enake možnosti do stopa do zdravljenja tudi v tujini za vse otroke.
1: Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu že od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so v ponedeljek prejeli 164 ljudi. Udeleženci 16. posveta o zlorabah otrok, ki poteka na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, poudarjajo pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so poudarili. Imejte uspešen dan še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
13: Žanček naš, sonce naše, lepo, da spošla malo z neba dol povedati, kaj v tem
14: lebu. Všeč mi je, če se res vse vrti okol mene, no.
13: Dobra, dobra, ja se, pa imamo v bistvu več sonc v Sloveniji.
14: Okay.
13: No,
14: ne, bo večinoma jasno, temperatura imamo okoli 24 stopin, ne mora biti vsak sonce. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, pa temperature med 2 in 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11 stopin, čez dan pa tako kot danes, nekje od 19 do 23, na obali pa vse do 25 stopin.
13: Pestro je na cestah, v tem lepo podnevu nesreča, zato imamo zaprt prehitevalni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice, tako da previdno proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Še ena nesreča na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, zaradi prometne nesreče je torej tudi tam promet kar konkretno oviran, pa še radarska kontrola pravda, da je na relaciji Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Tudi zaradi evropskega prvenstva v cestnem prometu od danes naprej pričakujte na Gorenjskem prenekatero številno zaporo cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Zdaj od petka naprej bo tudi vse skupaj malo bolj skoncentrirano, kje točno se bomo pol pogovarjali. V glavnem to, da veste računati, oziroma da obidete te konce, če res ni nujno tja ita, ne?
14: No, no.
13: Zdaj, če tam živiš, moraš jeti, a ne, Franči? Ja. Sem jaz skupaj do doma ti prideš?
14: Težko.
13: Težko?
14: Ampak...
13: Čez pole, a?
14: Čez nivo.
13: Čez nivo. Upam, da je vse vaša. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko policijsko ali pa dobro nivo za čez pelat. Okay.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: Živo aktualke, aktualovci. Tako lušno torko razpoloženje. Sama se strinjamo, da zmer v življenju je fajn, če se malo tako bockam. Borimo, no?
3: Dobro, kaj imaš zdaj to v mislih? Da ni slučajen, ti ne misliš, ko sem se jaz danes z našim šefom borila za team building, da bi ga imel.
2: Aha, ne, zato ker ta borba je tako ponovadi že vnaprej izgubljena. Imamo pa Žanči moja in aktualovci naši zlati. Za razliko od glasbenega dvoboja, zdaj le tukaj je vse v vaših rokah. No? In ni nič še izgubljenega.
3: Okay.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Kaj pa imamo, Žanči?
3: Nekaj, kar... Ma več pomenov lahko.
2: Okay.
3: Tako, mala ogankica zdaj. Se pravi, lahko označuje ekipo prijateljev, lahko je to isto ime nosi naprava, ki označuje začetek snemanja seta, recimo na filmih.
2: Tako ska podarijo.
3: Ja,
2: okay, dobro.
3: Školke imajo v bistvu skor tak ime.
2: A ja?
3: Podobno.
2: A, vice še dodaš.
3: Vice.
2: Vice se še dodaja.
3: Drugač, ok, govora o klapah, klapski boboj, pa s tole klapom si ti nastopil 2016, si delil odar, ne?
2: Ja, kaj tenkrat, ja.
3: A veš, kako je bilo?
2: Pivo in svet je.
3: Ja?
2: Tako dobro, da se nas spomenemo, ne eni, ne drugi. Klapa maslina je, ja.
5: Maslina je neobrana.
2: No, drugač pa jaz, da ena ta klapa več pomenska proti drugi klapi in na tej strani se boje.
5: Veni svitra koče, piva klapa šolo.
2: Kumpani proti maslini in piva klapa iz povolta proti maslina je neobrana, tako da vi zdaj povejte, odločajte, pejte v borbo na radioaktualno.si, na Facebook, na Instagram in vse bo v redu.
5: Piva klapa.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Povej, kdo je zmagal. Gledaj, vidim, da nam je naša jutranja posadka postila spet eno simpatično priporočilo ali sporočilo.
3: Razširil je naslov pesmi.
2: Ja.
3: Sve za ljubav šta triba
2: je Matijas. Več pa mladen Grdović, pa be pa Matešič. Pa malo Matijasa.
6: Ti je vidoči pri tebe.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
7: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
7: G-Design-BP.si.

0: Ja, tako le, sonček se je naredil, en bariton je prišel že v studio, kdo točno bo, boste kmalo slišali.
1: V tem trenutku pa 20 stopin na Bledu, 22 Črnomelj, 23 Slovenjgradec, 24 Celje, Novo mesto in Maribor, pa 26 Slovenska obala. Jasno vreme bomo imeli vse, vsaj do konca tedna, pa zgleda, da potem še v naslednjega mal potegnemo zadeve. Tako da bomo uživali zjutraj za kakšno jakno, mečkom bolj frišanje, mogoče kakšna že nosi tudi kakšne nogavice.
0: O, žabe debele že nosijo, debele. Žabe, ja. Ja. Pa se popravljaš to.
1: A si videl, no, kakšne debele žabe?
0: A, kdo jih je že imel neke bele, prav, kaj, nekaj se smejo tam v našem zaudarju.
1: Okay. Oglavnom, ja. Najlonke pridejo že prav zjutraj, potem pa čez dan se pa kar moramo malo sleči, to ne bundi, to nam je pa všeč.
0: Ne, to nam je všeč, ja. Predvsem je pa nujno potrebno.
1: Absolutno.
0: Tako da ne vem, zakaj gor se uličeš stvari.
1: Eno ni. Kapi,
2: pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ja, zabavno in pestro je v našem studiu in nič kaj iz ceste, nažalost, ne zaostajajo, sicer ne v tako pozitivnem smislu, kot je v našem studiu. Zaprt je prihitovalni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice. Proti Malencem, previdno pred priključkom Ljubljana vzhod. Nesreča se je zgodila in takisto tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici. Promet je točno oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju, tako da res previdno, ker vas imamo pa malo preveč radi. Kot rečeno, danes se je začelo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in to pomeni do 9. oktobra katero zaporo naših sploh gorenjskih cest. Predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Od petka naprej, to bomo pa po jutrišnjem začelimo bolj konkretno sicirati, kaj točno in kje točno bo zaprto, ampak zapore bodo res tudi po 30 minut. Tukaj da veste računati in mi računamo tudi na kakšno vašo pomoč, če najdete radarsko policijsko, 0813 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Lušta, simpatična Nina Doneli, Nina zove me in še zmeraj jo, ne glede na to, da je zdaj pač mama Nina. No, od Nine pa k Džinu. Danes pride predstavta nov komad, da ga je aktualovka aktualovci. Tale je tista uspešnica, ki ga je tudi uvrstila v finale našega laško glasbenega poligona. V glavnem nismo ga vzeli čisto za svojega in zdaj le nam bo še eno zakuhal, prišel je tudi s kitaro, tako da mi imamo visoka pričakovanja čez kakšne pol urce.
1: Absolutno,
0: absolutno.
1: Sploh, ker
0: je visok
1: fant, zato sem
0: hotla reči,
1: visoka pričakovanja.
0: Ja. No, drugače, danes se večoma pogovarjamo o drugi hrani, ne toliko duševni, dejansko fizični, kuk hrane, ki recimo preč vržemo.
1: Ja.
0: To je debata.
1: Danes je res mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani.
0: Ja.
1: Ampak, bundi pa moj človek, ki najmanj hrane zavrže.
0: Ja, je siguren.
1: To še ne pomeni, da pametno kupuje. Ne, moment, da opišem tega mojega bundija.
0: No, opiš tega tvojega bundija.
1: Zadnjič je prišel na malco z jogurtom,
0: ja,
1: ki je bil 5 mesecev čez rok.
0: Sem ti ga pokazal, kaj se mu je zgodilo v teh 5 mesecih? A se bo skisal? Itak je že kisal.
1: Ampak dejte aktualnosti, prosim, dejte vi povedati bundiju, da plesen, ki se pa pojav na Emmentalerju, pa ni nadgradna. Ni to neka prestižna hrana.
0: Drugač, tudi malo pretiravano s temi roki uporabe, ker to itak imajo zmer malo rezerve. A veš, ja, naravno, zdaj ti takoj ti zdan preč.
1: Ma.
0: Ja.
1: Ampak ne 3 leta.
0: Drugač, koliko pri drugih stvarih v življenju je? Če smrdi, ne daš usta. Ne, ne.

0: Virtual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Korupcija GEN-I povleko prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je danes odzvala na izjavo premijeja Janeza Janše, ki je v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati in preprečiti.
2: Mednarodno pravo je jasno. Konvencija o genocidu oziroma konvencija o preprečevanju genocida je tako imenovani Juškovec, preprečevanje genocida. Zelo težko poskušam razumeti, zelo težko poskušam izjave, ko nekdo reče, saj ni še nobeno sodišče ugotovilo, da za genocid gre. Pri genocidu ne gre tako. Treba ga je prepoznati takoj in preprečiti. In večkrat sem že povedala ta stavek, če nekaj izgleda kot raca, hodi kot raca in se oglaša kot raca, potem je pač raca. Definicija genocida.
1: V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah, predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vse splošno ogorčenje po vsej državi. Svežen ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Geslo današnjega svetovnega dneva srca vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samoumevno. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav, saj so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo že čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Vikend je idealen za to, kar se bo v Šenčurju dogajalo te dni, ne?
12: Ja.
11: Ne, se je tudi okrog, no, ampak ja. Na kolo za zdravo telo pa še kam.
12: In se bo točno to bomo lahko počeli, ker imamo jasno vreme napovedano vse, vsaj do konca tega tedna in kolikor sem uspela pogledati v prihodnost. Tudi začetek naslednjega. Lušne temperature čez dan, pridemo vse do 23 oziroma 25 na obali. Zjutraj pa mečkam bolj sveža, tam nekje med 2 in 8.
11: Ja, smo vsi to slišali. V glavnem, tukaj le imamo kar nekaj zapletov na cestah. Pestro je, no se kaj ne rečem. Nažalost gre pa za nesreče. Ljubljanska zahodna obvoznica proti Kozarjem pri priključku Brdo. Oviran promet torej in zaradi nesreče tudi prehitevalni pas zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod previdno. Zahodna ljubljanska obvoznica ima pa en karambol na razcepu Kozarje smeri Brda proti Barju, tako da res previdno. Kot rečeno, se pa evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu začelo danes in tako tako je do 9. oktobra na Gorenjskem prenekatera zapora cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Računajte na to oziroma obvite, kolikor se le da, predvsem pa srečno in če najdete kakšno radarsko in policijsko kontrolo, dejte nas poklicati, pa kaj lepega povedati na to temo. 0813 0202.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Aktual kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
3: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bližje najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktualno.
5: Porterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll. Je 17.4. in lepo zdrav, Žana pa Bundi z vami.
2: Dobar dan.
0: In v našem studiju tudi ena oseba, ki je bila nekaj časa tudi moj cimer.
2: O, bo je revež, ej.
0: Zakaj revež?
2: A je sploh prišel do kopalence? Koliko časa ti? Jaz tebe vedno čakam,
0: da dobar, ti... Dobar, veš, pa po mojem že aktualovci vejo, da je zmer nekaj pozabim. Tako da nikoli ni bilo nič bolj.
2: O, kopalence, Bundi.
0: Ja, ja. Ne pozab, da sem enkrat imel delincu v hladilniku, no. No?
1: To je aktualov. Danes na obisku. Wow. Gino!

0: Marino.
1: Gino Marino, živjo, lepo zdrav, dobrodošel spet aktualno, stari.
2: Živjo, čau.
3: Kako si, Kej? Dej nam najprej v bistvu povej to, kar sva mi že malo podrobila, ker sta bila vidva cimra.
2: Kje je že to?
4: Kje je
2: že to?
4: Kje je to? Kje je to?
2: 14, bi jaz rekel.
3: Ja. Ampak se še spomniš. V bistvu, daj nam povej, a ga tudi ni bilo po 530 let manj izkopalence. Jsi imel tako prav, ko sam samo.
2: Poveš kaj, to je že tuk časa nazaj, da sem že kar malo pozabil, ampak kuk se je spomnil, je bilo čisto vse v redu.
3: Znaš, negativne spomine je hitro zakopal.
1: Dobro, že, drugač, Gino ni prišel sem toaletnih navad razlagati. Prišel je zaradi enega prekrasnega, tudi slište že v zadju nekaj od tega, prekrasnega Uržaha razlogom, pesem S tobom najbolje. To je ta nova pesem, en del bo se slišal v živo, en del tudi ne v živo, v mrtvo.
3: Drugač ima kitaro s sabo, tako da, Gino, upam, da nisem za okras ta kitara.
2: Znaš kaj, jaz imam zmeraj sabo in nikoli ni za okras. Zmeraj pride.
3: Pravilen odgovor.
1: Zdaj, en del poletja smo tudi skupaj preživeli. Kakšno je bilo sicer zate poletje? Je bilo fajn, je bilo lušno. Mislim, da si zelo veliko nastopal.
2: Res letošnje poletje je bilo zame res pestro. Med drugim sem izvedel neke vrste turnejo, plug and play turnejo po Hrvaški in Sloveniji, ki so še sami čisto okoli. Pač zvejamo še en zvočni kitaro in ponudiš se nekomu, ki pač ima nek lokal in pač tam nastopaš.
3: Wow.
2: In jaz sem na ta način spoznaval ljudi, ker mi je pač sem se odločil, da ne bom več čakal, da na neke velike stvari, naj pridejo že same po sebi, ampak hočem tudi delati z nekimi majhnimi koraki do tega, da pač pridem do publika.
1: To je kar drzno, to ni za vsega, to si kar vržen, ne, nekam...
2: To si med međumorskim psima, bi rekel.
1: Aha, okej, okay, dobar.
2: Ampak to je najboljše, če češ dobiti neke izkušnje, oziroma da pride sploh tvoja publika, oziroma muzika do publike, če boš doma pa čakal, ne bo nič od tega.
1: To je res.
3: Bi to izkušnjo očitno tudi ponovil, ne? Tako se mi zdi...
2: Definitivno bi jo in jo tudi ponavljam, že za jesen in zimo se mi kar nadaljuje, že nove place imam zablokirane, tako da vse dogajajo stvari, ampak ko si me že vprašal, kaj je bilo poleti, najbolj se spomnim, v spominu mi je, evo, sem včasno stopiti pred Petrom Grašim v Vinici kot predskupina. To mi je bilo ena taka res lepa izkušnja. Druga stvar je bila obisk na aktualu, ko je bil Oliver Jordan in pa zvečer koncert v domačem kraju, ki je prišlo preko 300 ljudi. In res, pač poletje je bilo polno koncertov, ampak te dva lahko izpostavim nekako najbolj.
3: Zdaj, ko smo tudi že malo z aktualom podrobili, v hribih smo bili tudi skupaj. Tudi
2: ta izkušnja je bila zelo, zelo lepa.
3: Sicer mene takrat tam ni bilo, so me pa večkrat klicali na kamero, na video, tako da vem, da sta se z našo Martino, našo Martico, sta se to poštekala.
2: Ja.
3: A ne vem, če veš, mi smo te nekaj časa ljubkovalno klicali Gino Martino.
2: Sem slišal. Ja.
3: Zdaj nam pa povej, imaš ti mogoče kakšno svojo srčno Martino?
2: Svojo srčno Martino. Pa v bistvu komad je napisan S tobom najbolje, tako da ne bom šel v podrobnosti, lahko pa rečem, da je z razlogom.
1: Okej, okay. To je frišno staro?
2: Komad je frižek.
1: Kako hodeš ko mačka okrog vrele kaše? Ok, v redu, ne bodi dovolj za zdaj. Mi bomo pogruntali zdaj tudi v praksi, da zna Gino zašpilati na prave strune. Če bi mogel zbrati, dva, tri komade, ki so najpomembnejši v življenju Gina Marina ali pa Gina Martina, kukor češ, katere bi mogoče nam zdaj le mal, da še mal zažano in za aktualov, ki nekaj lepka naredimo?
2: Pa v bistvu... Tako bom rekel, no, pač, če že lahko imam to priložnost, bom polje odigral nekaj, kar je moje. Recimo prvi komad, ki je obeležil letošnje leto, je bil Vrata srca, ki je šel na Valentinovo in je aktual bil prvi radio, ki ga je podprl, tako da evo. Vrata srca za Žano.
3: Oh.

0: Marino, vrata srca. Okej, okay, kada ta prva?
1: Kamo še kje? Kada ta prva?
0: Ja,
2: kamo še čisto vrsti. Vodim ingredi, da se jih zabuždal vse od sebe, Madonna.
0: Kaj bom tako se, vse odigram, tako je.
2: Ne, pa ne vem, to je ino, maga. Se lahko,
3: ne gremo radi v Lino.
2: Vrata srca, vem, da je zelo tak romantičen spot.
0: Ja. Vrata srca je bil v bistvu komad, ki je bil napisan nekje lansko leto, se mi zdi tam v začetku leta in jaz sem, ko sem ga pisal, sem nekako rekel, ok, ta komad ne sme biti izdan sem tako nešto usput, ampak mora imeti neko zgodbo plus mora biti na en ta dan, ko bo pač to opremljivo, ne. In sem res vesel, da sem ga pol tempiral na Valentinovo.
2: Yeah.
0: In se ogromno ljudi našlo v njemu in mi še dan danes kdo kaj pošlje, pač ono kako mu je všeč komad, tako da evo, ni lepšega občutka kot to, da pride tvoja muzika do ljudi, ker konec koncev muzika je tak narejena, oziroma jaz delam muziko za to, najprej zaradi sebe, da izpolni svojo dušo, srce, ampak konec koncev želim, da pride do ljudi in da jo vzamejo za svoje.
2: No zdaj, če Čolič prodaja v enem obdobju svoje albume zraven praško, ti mogo zraven kakšne bomonjere, čokolade, kaj podobno.
0: A vidiš, a pa rože.
2: Ali pa rože. Ok, naslednja pesem, ja. da ne zgubljamo časa za na besedah.
0: Naslednja pesem je itak Da te ljubim, ki je pač res postala na aktualu, kar velik hit, ja, in med, tudi med ljudmi. Bom še pol rekel eno anekdoto, ki se mi zgodila letos poleti, ampak odlično. Gremo mi na refren.
2: Dajmo! Gino Marino!
0: Oziroma, ta bo imela še kitico.
2: Okej. Okay.

0: Anegdota, Čino. Anegdota. Bravo, to.
1: Anegdota je pa ta. Pazi to. Bil je en petek, ko sem bil začuda fraj in me kličejo kolegi, dej, pridi tu, dol na Kolpi je ena dekliščina, pridi, gremo dol na pijačo, gremo pa pogledat, pa ne da mi se, pa dej, pridi. In so me pregovorili in prijem dol in itak, valjda, punce so bile že čisto v elementu, so imeli en tak zvočnik in valjda, karaoke, pojejo. In potem mene kolegi, dej, boš nekaj ti odpel. In so me toliko sili. Sem rekel, ok, če bom nekaj svojega. In sem odpel, da te ljubim, na kar je postala pesem njihova himna od punc, od kliščine. In sem se čez dva tedna znašel na poroki kot skriti gost.
2: Oh, the best.
1: In je bila nevesta čist presenečena, tako da evo, Eva ob tej
3: priložnosti. Dobar, zdaj nisi ugrožil zakona.
1: Ne.
3: Eva, bravo, odličen izbor, odličen. Mi smo tudi noro obsedeni smo s to pesmijo. Ok, zdaj imamo že naslednjo na vrsti.
1: Na vrsti je pa valjda to, zakaj sem danes tu sploh, ne?
3: Ok,
1: slabo najbolje.

0: Gino Marino na aktualu živo.
1: No, to je nov del, oziroma del nove pesmi, no, Madonna se mi zapleta, ampak zdaj, kar bomo videli in kar bomo slišali, to je cel paket, ne? Ti si zdaj spet avtor, kako je šlo s potom, igravci, kakšne lumparije si uganjal, ko si to pesem pisal, vse nas zanima, vse povej.
2: V bistvu je bil kar zanimiv proces, pesem je bila napisana že dve leti nazaj, 2024.
1: Zdaj bomo počas, smo pa zvedeli, kako je zdaj stara.
2: Zdaj se bom že izdal.
1: Ni problema.
2: V glavnem, je bila napisana in nekaj časa je stala v predalu. In jaz sem imel dolgo željo sodelovati z enim producentom iz Splita. Prvo je Domazet, ki dela in za Grašota in za Škugorja in za vse te velikane, bi temu lahko rekli že zdaj. Meni je bila želja pač sodelovati z njim in sem mu poslal tri svoje pesmi in zbral to. In sem ga pol kar dolgo čakal, ki je imel dosti dela, oziroma ima kar dosti biznisa za produkcijo.
1: Pa nisi ga čakal dve leti?
2: Leto pa pol skoraj,
3: Glavnem.
2: In je pa komad zorel, jaz sem jih mes napisal že ogromno, nisem pa pozabil na ta komad, sem vedel, da bo o pravem času na pravem mestu. Tako da, evo, ima en tak res moj podpis pod vsemu, tudi sam video spot je nekako bila ideja, kako bi pač to naredili. Dobili smo en par mlad, ki je lepo odigral to zgodbo. Jaz sem zraven itak ob morju, tam, kjer se najbolj počutim in smo lepo zapakirali v en tak res lep tudi vizualni izdelek, ki ni samo glasbeno, ampak tudi vizualno.
1: Se pravi, ali je Kolpa ali pa morje, ti si zraven?
2: Točno to, voda mora biti. Enostavno, ampak jaz lahko rečem, da Gino Marino mogoče še bolj morje kot Kolpa, no. Čeprav imam rad, ampak mi je mogoče morje še boljše.
3: No, to pesem bomo sicer v celoti pol tudi malo kasneje slišali, ampak ta petek sem videla, imaš en poseben nastop. Vem, da se namaraš hvaliti, vem, da ostajaš zelo skromen, ampak kar je res, a ne? V Zadar si povabljen.
2: Ja,
1: povej, ja?
2: Ta petek je pa festival Glas kant autora, kjer sem se v bistvu prijavil z eno pesmijo Prozori do sriče, tudi avtorska skladba. Je pa v bistvu, da so kot najboljši mladi avtori iz celega Balkana in grem predstavljati tam to novo pesem, tako da mi res posebej se res veselim tega in se mi zdi, da ne bi moglo biti boljšega tajminga, kot pa je to zdaj.
1: Dobro. Ja.
3: Sam uživaj, pa seveda srečno, ne,
2: hvala,
3: da bo čim boljš.
1: No, ker se veš, da nas si tak navdušil svojo muziko, tako da lepo, da še kdo drug to upas. Drugač pa, Ana Kostan je v piknik, tudi zmer prideš s kitaro, vprašam za eno prijateljico, ki res obožuje Kostan.
3: Hvala, Bondi.
1: Okay.
2: Veš kaj je, ponavadi, tudi če ne pridem s kitaro, se ne vem, odkot nekako najde. Čudežno pojavi neka kitara in valjda, pol moram igrati. Ampak ni mi težko, no, pač res v tem uživam. Izkoristim vsako priložnost, ko se le da, pač ono, res je vsak dan z mano. Od koncertov do tega, da ustvarjam z njo, pač kitara je z mano.
3: Naj ostane ves čas, vedno stavljam
1: žalo pa dala na ogen, ne?
3: Ja. Absolutno. Ja, smo veseli, da se ti v življenju vse lepo poklapla, smo veseli, da ti gre v bistvu vse, se mi zdi, da v tako smer, ki si ti želiš, tako da naj te spremlja še naprej, ne bom rekla sreča, ampak ta tvoj trud, za katerega si vedno boljš poplačan na nek način. Zdaj pa mislim, da je čas, da si...
1: Seveda, tole, dragi aktualovke, aktualovci, slovenska premiera pesmi s tobom najbolje, a bi reče predan jo slišmo v celoti, kaj je povedal, dokler se naslednjič ne vidimo.
3: Pa v bistvu... Srčno Martino iz domu.
1: Ja.
2: Ne, želim aktualovcem in aktualukam, da imajo v sebi tako osebo, ki... kad me dotaknu tvoje ruke, v moje duši više nema buke. Da imate tako osebo zraven sebe, ko vas objame, da v momentu ispari, bi rekli temu, da vas hrup.
1: Kako lepo. Ni več kaj dodat. Tole je Gino Marino na aktualu.
4: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.

0: Ekskluzivno samo na aktualu. Slovenska radijska premiera.
1: Včeraj sva se hecala z Bundijem, da so plače postale malo hibridne, a ne? Pol gre za bencin, pol gre za štrom. Ampak v tej luči bi samo opozorila, da vse ne klikate na povezave, če slučajno dobite karkoli z energetskim subvencijam na teke, tako da ministrstvo to opozarja.
2: A se hecaš, a to zdaj že pošiljajo.
1: Ja.
2: Niso več oni princi somalijski, pa
1: ne,
2: zdaj že
1: energetske
2: to.
1: Energetske okay. Zdaj vemo, kje so da najbolj pomovstane.
2: To ja.
1: Okay. V glavnem, definitivno pa ni noben na tek to, da imamo kar 23 stopin zdaj le Kranj, pa Slovengradec, pa Celje, pa Ptuj, 24 Ljubljana, 25 Maribor, 26 Slovenska obala in 27 Murska Sobota. Sončice zlato, še nam sijaj. Je res, da nočemo do 40, to smo imeli 2 meseca pa pol zapored. Mi bi imeli zdaj točno to, kar imamo, a bi podpisal to za cel let.
2: Bi?
1: Pa saj za pol leta, a ne?
2: Bi, no, ali takoj, takoj.
1: Lepo barvito jesen,
2: ja, prav to.
1: Nabiranje želodov, ki polen kamar namorzati.
2: Končen sem srečen, koliko je, no, ne? Cel poletje jamram.
1: Sicer bund ima še vedno ventilator pri sebi, ampak to sem zato, ker ima rad, da nekaj brni ves svet.
2: To me pomirja, to je res.
1: No, vidiš, ja.
2: Zato se tudi ob tebi dobro počutim, ker skozi brniš.
1: V glavnem, do konca tedna bomo imeli jasno vreme, temperature do 25, zjutraj pa mečkam bolj sveže, od 3 do 10.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
2: Nesreča in zato oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Brdo. Še ena nesreča je zaprla prihitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice, tako da previdno proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri, med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in po dolenski avtocesti do Šmarja sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri je zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje in tudi na cestah Izola Strunjak in Lesce Bled. In še enkrat ponavljam, da je danes se začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in tako bodo od 9. oktobra na Gorenjskem marsikatera zapora cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Točno bomo sproti spremljali, kako se stvari streže in kaj se dogaja, bodo pa zapore tudi po 30 minut dolge. Da veste računati oziroma se ogniti. 0813 02, če se ne da ogniti kakšnemu radarju, kjer.

Nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Kum. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Ko se prebuja, se zavesti.
6: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil minuli konec tedna zasebno v Bosni in Hercegovini na posvetitvi novozgrajene cerkve, ki se je udeležil tudi praktično ves politični vrh Republike Srpske, ter nekdanji predsednik Milorad Dodik, poroča portal Necenzurirano. Kaj o tem meni prvak svobode Robert Golob?
2: Jaz razumem, da je bil tam Stevanović kot zasebna, spravi zasebno, kot fizična oseba, ne bom se vtikal v zasebno življenje kogarkoli, tako da sam si sicer ne bi tega dovolil, ampak vsak ima svoje prijatelje in to največ pove o njemu.
1: Neznani storilci na lažni spletni strani zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Gre za napad namenjen pridobitvi podatkov za dostop do računov aplikacije Viber in spletnih bank, opozarja Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Alen Pajenk sta se vpisala v zgodovino evropskih prvenstev. Oba sta zbrala po 10 nastopov na prvenstvih stare celine in odigrala največ tekem. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Veliko vode in tudi nekaj mošta že v bistvu. Veliko dan sem bil v trgovin. Polne police moštov in kostanjev.
12: Za vodo pa kar zdaj se govori.
11: Ja, no prav, no. Umijem se pa tudi kdaj, no.
12: Na začer in po noči bo večinoma jasno vreme, proti jutru pa lahko pričakujemo nekaj megle, predvsem po nižinah. Temperature zjutraj med 3 in 10, v krajih z burjo pa od 11 do 15. Jutrišnja sreda precej jasna, ponekod na obali lahko pričakujemo sicer nekaj burje, temperature čez dan pa vse do 23 oziroma na obali do 25.
11: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z Aktualom. Ja, pestro popovdne na cestah, ampak vse tako popovdne pol malo premine. Žal nas tudi z nesrečo ne moramo mimo nje. Oviran promet je na Ljubljanski zahodni obvoznici, počelo je proti Kozarjem pri priključku Brdo. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti, v vesi meri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in na cestah Izola Strunjan pa Lesce Bled. Ni pa drugih posebnosti, razen seveda od danes začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, tako da do 9. oktobra računajte na marsikatero zaporo cest in predvsem gre za relacijo Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko kemijo.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderland.
1: Živjo Aktuálok, Aktuálovci.
2: Ajla.
1: Drgač, če Žana pre mene okrog tele hrane na kol nabila, ne? Kaj pa kaj hrana, ki je recimo ne bi dala druge priložnosti? Veš, da smo imamo zelo striktna pravila.
2: A ja, upa.
1: Da red, nam res nagre takoj, ki je malo
2: Drgač, pri nas so to banane.
1: Banane?
2: Ja, sam da dobi eno malo črno pikico, to gre takoj v banan in kruh.
1: A dobro, se, dobro, če gre banan in kruh, recikliraš, ne se za pohvalit pojem.
2: Ok, ali recimo solata, da ima eno vev list, če ja. Ta male da to vita pol, že vem, da bo cela solata, sam zame pa za Davida, za moža. Ej, kaj pa ti, Bundija, imaš kakšno tako hrano, jed, ki je res ne šparaš?
1: Mislim, po moje še najbolj kruh, če ni zist ga dneva, po raje ne jem kruha zraven.
2: E čak, pa ne moreš salame pa jajca brez kruha?
1: Zato ima vidmarsko zdrobtine v naročju.
0: To je Aktuálov Pohodnev. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje.
2: Ej, kaj pa ti, Bundija, imaš kakšno tako hrano, jed, ki je res ne šparaš?
1: Mislim, po moje še najbolj kruh, če ni zist ga dneva, po raje ne jem kruha zraven.
2: E čak, pa ne moreš salame pa jajca brez kruha?
1: Zato ima vidmarsko zdrobtine v naročju.
0: To je Aktuálov Pohodnev. V tem popoldnevu z nami tudi...

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual. V družbi prelesnih poslušalk.
1: Skupaj.
0: Doma iz najlepših krajev.
1: Aktual.

0: Da je sreče bilo in res smo je bili kar nekaj deležni, sploh v začetku tele jeseni, če smo že poleti malo tako piskali pa gagali, a ni lušten zdaj.
1: To je lepa jesen, prav popolna, če bi nekdo rekel,
0: popolna je,
1: da jo piš popolno jesen, to je to. Imamo lepo toplo vreme, slaba novica za tiste, ki pradi že pekali kakšne zimske piškote, rižov narastek.
0: Samo še imeli priložnosti dost.
1: Dobar, vedno imam en razlog, da mi še ni treba
0: ja,
1: peči.
0: Ne. Samo še otroke dost velike, ne pa zdaj začnejo že kaj kukati peč, pa šivati, pa kaj prodajati.
1: Pospravljati.
0: A pa ja, no to, vidiš, aj kaj posvojaš?
1: Ne.
0: Ne
1: še. Lušno vreme še vedno imamo, čeprav ura že 5:30, pa imamo še vedno 22 stopinj, Trbovlje, Novo mesto, Črnomelj, Celje in Kranj, 23, Ljubljana, Ptuj in Maribor, 25 na slovenski obali in še vedno 27 bojda v Murski Soboti. Kar se tiče jeseni, po poletju diši. Jasno, lepo sončno vreme nas čaka vse, vsaj do konca tedna, pa potem še v začetku naslednjega. Z jutranjimi temperaturami tam nekje med 3 in 10, čez dan pa vse do 25.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ja, še zmeraj imamo oviran promet. Na ljubljanski zahodi v voznici po nesreči, ki se je zgodila proti Kozarjam pri priključku Brdo. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in tudi na cestah Izola, Strunjan pa Lesce, Bled. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa od danes naprej do 9. oktobra računajte na kar kakšno zaporo cest na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Srečno in ne bodo predolgi, tam do 30 minut najdlje, ampak kakorkoli, če najdete kakšno radarsko, policijsko ali pa mogoče zdaj kakšno zaporo, pa sam povejte, kam so sedali na 0813 0 5.

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: spiritual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
6: Kam gremo danes?
7: Na kolesa.
6: Kam pa jutri?
7: V hribe.
6: Kam pa naslednji vikend?
7: Pa na morje.
8: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
9: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
10: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
11: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualu.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Evo, sonček, dej.
3: Zvečer in po noči, večinoma jasno vreme, tako da lahko si prvošte tole noč. Med sončno.
2: Ojo, pa to pomeni.
3: No, kakor vsak sam
2: lanterno
3: hoče.
2: Lanterno na polno.
3: O, kar hočete. V glavnom, zjutraj bomo imeli med 3 in 10, v krajih zburjo od 11 do 15, čez dan pa ob jasnem vremenu lahko pričakujemo od 19 do 23. Nič kaj drugače, kakor zadnje dni, na obali celo do 25 in to zgodbo ponavljamo do nadaljnega. Kolikor vidim,
2: to je to.
3: Do drugega tedna.
2: Pa gremo pa še na tole zgodbo. Ki je nekoliko ovirana, promet poteka samo po enem voznem pasu. Gre za ljubljansko vzhodno voznico iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova. Je namreč počlo že vsaj nazaj in je že zdaj oviran promet. Zastoj imamo pa na Štajerski avtocesti obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in na cestah Izola Strunjan in Lescebli. Če najdete radarsko policijsko, pa dajmo se nama uslišati na 0813 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Slovenija oddala še zadnji zahtevek za sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Teslin sistem samostojne vožnje odobren tudi na Hrvaškem. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Urad za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji posredoval sedmi in s tem zadnji zahtevek za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 271,77 milijona evrov. Gre za deveti obrok za nepovratna sredstva v višini 268,67 milijona evrov in četrti obrok posojil v višini 3,1 milijona evrov, so sporočili iz urada. Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v celoti splačala šest zahtevkov za plačilo. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Radio Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bliže najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 23 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o bivanju v domu starejših, kaj se dogaja v Hrastniku. Dom na Leši je v gradni, zaključek je zdaj prestavljen v prvo polovico leta 2028. Kakšno pa je trenutno stanje v domu starejših Hrastnik, direktor Borut Vidmar?
3: Zdaj, mi imamo to celo leto že dom poln, se pravi 132 poslov, ki so nam priznane strani ZZZS-ja, imamo 132 polnih v povprečju. Seveda stanje teh stanovalcev, ki prihaja k nam, ne, je že začetek leta, ne, pa prejšnje leta so relativno ljudje, ki rabijo velik nege, ne, in to se ne izboljšuje, pravzaprav gre pravzaprav v drugo smer. Prihaja ljudje, ki rabijo res veliko stopnjo nege. To je tudi zahvaljujoč dolgotrajni oskrbi, zakon o dolgotrajni oskrbi, ne, ki omogoča, da ljudje ostanejo doma dolgo, ne, in jih, če se le da, ne, tudi ker smo izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu in pomoči na domu, poskušamo tistim, ki prosijo za pomoč storitve dolgotrajne oskrbe na domu, to omogočiti. Ne. Skratka, 132 imamo trenutno stanovalcev v domu. Na pomoči na domu, ki je se pravi dejavnost, ki se izvaja že več kot 20 let, imamo cirka 70 do 100 oseb, ki jim do določene mere pomagamo preko tega instituta, ne, in pa na dolgotrajni oskrbi na domu, ki smo ga začeli lansko leto, eden izmed prvih domov v Sloveniji, konec novembra, začetek decembra smo tudi s tem začeli, imamo trenutno 46 odločb smo prejeli, katerih je večina res denarnih prejemkov, ne, imamo pa od teh 46 15 oseb, ki so se prosile, odločile, da rabijo dolgotrajno oskrbo na domu in jo izvajamo z 4.

štirimi zaposlenimi, enim koordinatorjem in enim fizioterapeutom. Skratka, to so bile vse zaposlitve za dolgotrajno skrbo na domu, govorimo o šestih zaposlitvah, ki so se zgodile od novembra lanskega leta do zdaj. To je dolgotrajno skrbo na domu. Pomoč na domu ostaja pravzaprav kljub temu, da smo pričakovali, da bo mogoče kdo iz pomoči na domu prešel v dolgotrajno skrbo na domu, se to ni zgodilo. Mogoče je bil kakšen primer, ampak smo dobili pa enako število novih prošen za pomoč na domu in ostaje na isti ravni, kot je bila prej. To, kar institucije tiče, ne, se pa, kot se rekel, imamo poln dom, zato seveda moramo skrbeti, da imamo ustrezno število kadra, ustreznega strokovnega kadra, ki lahko izvaja to nego na visoki ravni. Tukaj se, tako kot vsi domovi, srečujemo z izzivi, ne, nismo še preko pogodbeno šli v sodelovanje z agencijami za posredovanje delovne sile iz tujine. Imamo pa kljub temu nekaj oseb, ki so prišli v Slovenijo na tak drugačen način, ki so iz tujine in so pristopili k nam z željo po delu in smo jih prav tako zaposlili, tako da imamo tukaj osebo, ki je uradno iz Indije, osebo, ki je uradno iz Rusije, osebo, ki je uradno iz Kirgizistana. In so se, tako rekel, visi zaenkrat lepo vključili v naš tim in lepo sodelujemo, učijo se tudi preko slovenščine, tako da se izvaja storitev v okvirih, kot se pričakuje. Ne?

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Kot je poudaril direktor Doma starejših Hrastnik Borut Vidmar, se je glede na prvotno gradnjo oziroma uporabo, to je bil namreč prej dijaški dom, skozi leta vedno bolj kazalo, da bo rešitev nov dom starejših.
2: Ta potreba po novem domu se je oblikovala že mislim, več kot 20 let v Hrastniku, nekaj to vendarle stav, po kateri smo, je bil bivši dijaški dom, ne? In je to ena velika pridobitev za Hrastnik in za Zasavje celotno. 165 postelj se pričakuje, ne, se pravi 132, ne bi prišli na 165 postelj. Potreba po skrbi je velika, so čakalne vrste, tako da glede tega bo rekel, kar zelo dobrodošlo, da imamo večje število postelj. In tudi nov dom bo omogočil malo drugačno funkcionalnost, ker bo več prostorov, večji prostori bodo, sobe bodo tudi skladne standardi, tehničnimi standardi, ki jih predpisuje ministrstvo glede sob v takih domovih starejših. Tehnološko bomo seveda naprednejši, a ne, uval bomo tudi seveda številne procese avtomatizacije, ki so omogočene z današnjo tehnologijo, prav tako robotizacije. Smo tudi pristopili v partnerski odnos z podjetjem Probit in HiProjekt, ki omogočajo robotizacijo, ki so, rekel, imajo izkušnje z tega področja in smo v pogovorih, da bomo v prihodnosti, v prihodnjem letu pristopili k konkretnim začetkom nekega projekta z tega področja, ki bo predvsem namenjen za novi dom.
1: Gradbena parcela, kjer se gradi dom na Leši, je velika 10 tisoč kvadratnih metrov. Sam dom bo imel dobrih 9 tisoč kvadratnih metrov uporabne površine. Nad skupno kletjo se bodo dvigali 4 bloki, 2 tri in 2 dvonadstropna, ki bodo med seboj povezani. V njih bo 7 dvigal, za stanovalce bo na razpolago 165 postelj. Kar se tiče okolice, bo urejen park, prav tako krožna pešpot. Z direktorjem Doma starejših Hrastnik smo se podali še na teren na ogled gradbišča, kjer je Vidmar predstavil lokacije in vsebine. Poleg dnevnega varstva, ki bo pritličje objekta D, bo okoli 40 postelj tudi za stanovalce z demenco.
2: V objektu D, tam, kar so zdaj sem še piloti, ne, tam bosta pritličje, pa prvo nastropje bosta za demenco, pa v bloku C je prvo nastropje za demenco. Se pravi, od 11 oddelkov, 3 oddelki bodo za namenjeni za demenco.
1: Kaj bo še posebnost oddelkov za stanovalce z demenco? Borut Vidmar.
2: Vse ti 3 oddelki bodo imeli dostop do zunanjih površin, se pravi, da bodo ljudje lahko šli ven, ampak bodo zopet varovani z ograjo. Ker tukaj na sredini, a ne, tako je zdaj žerjav, ne, tam približno bo en notranji atrij v pritličju, zasteklen. Nad celotnim atrijem bo pa seveda ena velika plošča, ne, ki bo v bistvu možnost za izhode stanovalcev znotraj teh 4 blokov, ne. V tistem delu dol, na koncu bloka C, med C pa D blokom, ne, bo pa tudi bodo zunanje površine za druženje namenjene. Pri bloku C spodaj na južnem delu bo terasa z restauracijo. Drugač pa vse površine okrog in okrog bo tekla pot, ki bo, če bo vse v redu, brez stopnic in bo omogočala stanovalcem, tudi tistim, ki so na vozičkih, da bodo lahko naredili cel krog sami, ali s pomočjo in pa veliko zelenih površin z raznimi grmovnicami, drevesi in rožami zasajenih in bo prijetno okolje za kjerkoli okrog doma, da se bodo ljudje lahko sprehajali in družili.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Govorimo o gradnji novega doma na Leši, kjer bo več prostora, več postelj, torej tudi več stanovalcev. Kaj pa to pomeni za oskrbo in delo v domu? Bodo zaposlovali? Direktor Doma starejših Hrastnik Borut Vidmar odgovarja.
2: Dom, v katerega se bomo selili, ne, je po površini več kot trikrat toliko velik kot je ta, ne. Računamo, da bomo rabili, seveda zaradi več postelj, bomo rabili več kadra, tudi zaradi večje površine bomo verjetno tudi potrebovali kakšen kader več. Računam, da bomo potrebovali, če bi šli s to tehnologijo, kot smo tukaj rabili, kaj s tem približno 20% do 30% več kadra, kot ga zdaj govorim, negovalnega kadra. Ne. Je pa res to, kot sem prej omenil, ne, da gledamo tudi možnost avtomatizacije pa robotizacije procesov, ne, in tista dela, ki jih roboti danes omogočajo za izvajanje in niso v neposrednem stiku z stanovalci, ne, to so razne transportne poti, ki jih je treba izvajati, čiščenja in to, kar danes roboti že znajo, ne, bomo poskušali avtomatizirati pa robotizirati in s tem mogoče bo potreba po zaposlenih nekoliko nižja. V samem domu, skupaj z pomočjo na domu in dolgotrajno oskrbo na domu, imamo trenutno zaposlenih 104 osebe. S tem, da je na dolgotrajni oskrbi na domu 6 oseb zaposlenih, pa na pomoči na domu 7. Toliko je pogodb po zaposlitvi. Je pa seveda tudi, če se navežemo na to, ne, pri našem delu, ne, nekatera dela so relativno težka, ne, težaška in rekel je med zaposlenimi prihaja občasno lahko zaradi, verjetno tudi zaradi tega, ne, do bolniških staležev, zaradi težkega dela, zaradi okvar lahko, ne, tako naprej. In je v tem številu zajeto tudi določen število ljudi, ki dela za polovični čas, ki dela za tričetrtinski čas, ki so mogoče na dolgotrajni bolniški.
1: Danes smo govorili o trenutnem stanju v Domu starejših Hrastnik in gradnji novega doma na Leši. Ta je trenutno v fazi gradnje konstrukcije, izvedeni so ključni temelji in podkletitev, dela pa se nadaljujejo z gradnjo nadzemnega dela. Po trenutnem terminskem planu je predvideno, da se bo z deli končalo v prvi polovici leta 2028. Temu bo sledilo pridobivanje uporabnega dovoljenja, kar bo nekje do sredine leta 2028 in potem bo lahko dom sprejel prve stanovalce.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. Oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Vzhodna Slovenija brez ovir.
3: Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Storitve osebne asistence so namenjene osebni pomoči uporabnika, pomoči v gospodinstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvu, pomoči na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter pri komunikaciji. Kaj pa osebna asistenca in druge storitve? Kaj lahko kombiniramo? Kaj se izključuje? Odgovor slišite v nadaljevanju.
2: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Storitev izvajanja osebne asistence se z nekaterimi drugimi storitvami lahko dopolnjuje, z drugimi pa ne.
2: Maja Renko, je recimo ta storitev mogoča v kombinaciji z drugimi pomočmi ali se kje izključuje?
3: Pravica do osebne asistence se z določenimi storitvami lahko dopolnjuje oziroma kombinira z določenimi, se pa izključuje. Se prav dopolnjuje se lahko storitvijo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, to izvaja pri nas VDC Zasavje. Potem se lahko dopolnjuje s pomočjo na domu, kot se je izvajala v skladu z zakonom o socialnem varstvu. Lahko se dopolnjuje z vključenosti v vzgojno-izobraževalne programe in pa z drugimi oblikami podpor pri zaposlovanju oziroma pri raznih programih vključenosti, kot jih pri nas na primer izvajata Želva ali pa Šent. V tem primeru, če gre za dopolnjevanje, se ure vključenosti v ta program oziroma storitev odšteje od ur osebne asistence. Z določenimi storitvami se pa osebna asistenca izključuje in sicer s oblikami vsemi storitvami iz naslova dolgotrajne oskrbe, storitvami socialnega vključevanja po zakonu o socialnem vključevanju invalidov in sicer prebivanje s podporo, z dolgotrajnim bolnišničnim zdravljenjem in s prestajanjem zaporne kazni in pa s institucionalnim varstvom klasičnim.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Društvo upokojencev Trbovlje vabi v četrtek 1. oktobra ob 17. v gledališko dvorano Delovskega doma Trbovlje na kulturno prireditev ob tednu upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgoter, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 1. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Slatno, izvod 2, Marno.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Beravs, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Bodo nevladne organizacije v regiji ostale brez projektov? Obnova atletske steze v Trbovljah zaustavljena. Vreme, sončno bo in do 20 stopinj Celzija. V državnem zboru je včeraj potekala seja odbora za zdravje, na kateri so obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta naj bi se financiral iz nerazporejenega dela 1% dohodnine, ki so šla zdaj v sklad za nevladne organizacije in iz katerih se financira tako podporno okolje za nevladne organizacije, kot tudi projekti profesionalizacije nevladnih organizacij in sofinanciranje lastnega deleža NVO pri odobrenih evropskih projektih. Kaj to pomeni za nadaljne delo nevladnih organizacij? Tjaša Bajc, strokovna sodelavka regionalnega centra NVO.
2: Ukinitev sklada za nevladne organizacije za prihodnje pomeni, da ne bo razpisov iz tega naslova, kar pomeni, da so ogroženi tudi že obstoječi projekti, ki imajo že sklenjene pogodbe in še trajajo. In če konkretno pogledamo, kaj pomeni to za regijo, je poleg nas, to se pravi regionalnega centra NVO, so ogroženi tudi projekti, ki še trajajo. Iz tega sklada so poleg nas financirani še projekti Društva prijateljev mladine Trbovlje, Kulturnega društva Svoboda Trbovlje, Društva upokojencev Litija, Medobčinskega društva invalidov Litija Šmartno, PGD Trbovlje mesto, Gasilske zveze Trbovlje, Trbovlje novo medijsko mesto, Aspira, Društva Lojtra, Klub Kliše, Zavod Odprta dlan, Društvo Savski gusari, Zavod AEJU in Zavod Sovi.
1: Več bo znanega jutri, ko bodo poslanci na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Obnova atletske steze v športnem parku Rudar Trbovlje je od preteklega tedna začasno ustavljena. Pokvaril se je stroj, s katerim izvajalec nanaša zaključni sloj. Ker gre za specializirano opremo, mora izvajalec počakati na ustrezen rezervni del. Kdaj bo ta na voljo, za zdaj ni znano. Dela so se sicer začela pretekli teden, zaključena pa naj bi bila do petka 25. septembra. Ta rok je že mimo, novega datuma zaključka pa še ni. Izvajalec bo lahko z deli nadaljeval, ko bo okvara odpravljena in bodo vremenske razmere primerne, so nam sporočili iz Zavoda za mladino, šport in turizem. Zamik pa odpira tudi vprašanje, kako bo obnova sicer vplivala na treninge. V športnem parku Rudar vsak teden trenira več 100 otrok. V okviru obnove bodo sicer stezo na novo preplastili s poliuretansko umetno maso, zamenjali odvodne jaške za meteorno vodo, sanirali poškodbe in na novo zarisali tekaške proge. Naložba je vredna dobrih 40 tisoč evrov, od tega je občina Trbovlje 19 500 evrov pridobila na razpisu Fundacije za šport. Občina Zagorje ob Savi je prve modre cone določila in vzpostavila leta 2023 pri zdravstvenem domu Zagorje in pri sedežu občinske uprave. Ugotovili so, da je bil ukrep upravičen in časovni termini optimalno določeni, saj se je s conami izkoriščenost parkirnih mest povečala, sploh dopoldne pa je pri zdravstvenem domu na voljo več prostih parkirnih mest takrat, ko je povpraševanje po njih največje. Zdaj nameravajo modre cone širiti trenutno predvsem na najbolj kritičnih mestih v urbanih jedrih Izlak in Kisovca, kjer teh con še ni, kar priporoča tudi občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Po predlogu, o katerem bo prihodnji teden odločal občinski svet, bi se kot območje kratkotrajnega parkiranja še določile leva stran javne poti, ki vodi do enote vrtca v Kisovcu, potem štiri parkirišča ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rudarske ceste 2A, ter celotno javno parkirišče pri športnemu igrišču Izlake.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma sončno, namerili bomo do 21 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Po podatkih Agencije za okolje bomo zjutraj v Zasavju namerili okoli 7 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 20. Veliko sonca bo tudi v prihodnih dneh.
0: Kum 24. 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
7: Nareje za moja ušesa.
0: Radio Aktualku.
8: Narejen za vaša ušesa.

Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Tjaši Bajt, strokovni sodelavki iz regionalnega centra NVO. Tjaša, živjo.
3: Lep pozdrav.
2: Danes bova spregovorili nekaj besed o akciji NVO gre v šolo, nekaterim je že dobro poznana, vsem tistim, ki pa ni. Zakaj točno gre?
3: Ja, leto že desetič smo izvedli akcijo NVO gre v šolo. Gre za povezovanje lokalnih nevladnih organizacij z osnovnimi šolami. V bistvu dogovorjene šole za en dan odprejo svoja vrata lokalnim društvom in v bistvu lokalna društva oziroma predstavniki lokalnih društv prevzamejo mesto učiteljev in učencem predstavijo svoje aktivnosti, svoje dejavnosti, kaj počnejo, kako so pomembni v lokalnem okolju, kam se lahko otroci po popoldanskih aktivnostih vključijo. Gre za predstavitev dela v bistvu društev, lokalnih društev osnovnošolcem.
2: Koliko šol je sodelovalo letos in koliko organizacij?
3: Ja, letos smo zelo veseli odziva osnovnih šol, kar 8 osnovnih šol

0: iz Savske regije se je priključilo akciji, kar pomeni, da je v bistvu sodelovalo oziroma delo nevladnih organizacij spoznalo več kot 1300 učencev. Spoznali so pa 29 različnih organizacij, to se pravi lokalnih društev iz lokalnega okolja, nekateri so se predstavili na večjih šolah, večjim učencem, nekateri pa pač samo lokalno na svoji šoli.
1: Za kakšne aktivnosti oziroma kakšna področja teh organizacij gre?
0: Gre za najrazličnejša področja, od kulture, plesa, športa, do prostovoljstva, humanitarnega dela, gasilstva, tabornikov, zdravja, invalidske problematike, v bistvu vsa področja, ki so v lokalnem okolju, ki društva izvaja oziroma ki skrbijo za izvajanje v lokalnem okolju, so pač preko te naše akcije predstavljena učencem.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o akciji NVO gre v šolo, ki je potekala pretekli teden. Letos je, kot smo lahko slišali, sodelovalo kar 8 šol, 63 oddelkov, več kot 1300 učencev in tudi 29 organizacij. Prej sva že, Tjaša, omenili, kaj vse so lahko spoznali otroci. Zakaj pa je pomembna takšna akcija oziroma ne nazadnje, zakaj je pomembno, da otroci spoznajo delovanje nevladnih organizacij?
2: Naša akcija ni namenjena le predstavitvi posameznih društev, imamo širši cilj akcije, povezovanje šol z lokalnim okoljem. Namreč nevladne organizacije imajo v lokalnem okolju, v lokalnih skupnostih pomembno vlogo, ustvarjajo programe, aktivnosti, povezujejo ljudi, omogočajo prostovoljstvo in na ta način v okviru te akcije otrokom in mladim ponujajo prostor, kjer lahko razvijajo pa svoje interese, se učijo, povezujejo. Pomembno se nam zdi, no, da je ta dejavnost predstavljena že v šolskem prostoru oziroma v času šolanja otrok v mladih letih.
1: In kakšen je odziv otrok na takšno dejavnost, to akcijo, mogoče NVO gre v šolo, desetič je že letos potekala?
2: Odziv je, bom rekla, vsako leto boljši. Načeloma so tako šole zelo zainteresirane za sodelovanje, nevladne organizacije seveda tudi, prav tako pa otroci, ki res vidijo, kam vse je možno, da se vključijo, kaj vse se dogaja v njihovem lokalnem okolju. Res poznavajo različne aktivnosti in res odziv je enkraten.
1: Kako pa se na to odzovejo učitelji, ki svoje učenice prepustijo za en dan?
2: Kar dobivamo odziva od učiteljev je tudi pozitiven, ker njim je pa v bistvu, tako bom rekla, zelo pomembno in dobrodošlo, da so, bom rekla, nekatere stvari iz prakse predstavljene učencem. Ne? Recimo gasilci konkretno pridejo svojim avtomobilom, ga predstavijo, Rdeči križ pride in predstavi v živo in otroci lahko probajo oživljanje oziroma tudi uporabo defibrilatorja recimo. Bistvo jim je, a ne, kot sem rekla, da v bistvu v živo sprobajo stvari, ki jih lahko potem tudi v prostem času se jih udeležijo.
1: Mogoče kakšna aktivnost, ki jim je še posebej pri srcu, kjer je ponavadi največ interesa?
2: Ta aktivnost Rdečega križa, no, kjer je posod na vseh šolah pač predstavljeno oživljanje in uporaba defibrilatorja je zelo zaželjena in zelo pozitivno sprejeta, tako strani učiteljev kot predvsem otrok, pa morda ja, gasilci in spoznavanje gasilske opreme, ker se tudi gasilci potrudijo in vsako leto v bistvu različno predstavijo aktivnosti, ne da je samo predstavljen avto, vem, da so imeli tudi že predstavljen, kako izrezujejo recimo v primeru prometnih nesreč ponesrečence, tako da je res uživo prikaz aktivnosti.
1: Česa si želite, Tjaša, še v prihodnje, že desetic sva rekli, akcija NVO gre v šolo, ta se je odvila pretekli teden, kaj si želite še v prihodnosti? Verjetno še več šol, še več organizacij, ki bi se pridružili, še več povezovanja.
2: Ja, definitivno. Mi vidimo, da pač povezovanje je ena od stvari, ki pač omogoča boljše in lažje vključevanje v lokalno okolje kot na splošno življenje v lokalnem okolju. Hkrati si pa tudi želimo, da s to akcijo spodbudimo šole na eni strani, kot tudi društva na drugi strani, da se tudi tekom šolskega leta izven, bom rekla, časovnega okvirja akcije povezujejo in sodelujejo. Da šole pač res vidijo, kakšen nabor nevladnih organizacij imajo v lokalnem okolju in da jih lahko povabijo v svojo, bom rekla, izvedbo pouka tudi med letom.
1: Tjaša, najlepša hvala za vse te informacije. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej in verjamem, da bomo kmalu poročali tudi o ostalih dosežkih oziroma projektih regionalnega centra NVO.
2: Hvala lepa, lepo zdravo.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 23 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Marijem za Moja ušesa.
1: Aktual. Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
2: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Točno 2 minuti sta čez 8, dobro večer, voščim začer in po noči bo večinoma jasno, no proti jutru pa nastane nekaj megle po nižinah. Na obali bo zapihala šibka burja, jutranje temperature pa od 3 do 10 stopinj, na Primorskem od 10 do 15. Lepo, dober večer in pozdrav voščim še na slovenske ceste. Okvara vozila se je zgodila na Štajerski avtocesti. Tam je oviran promet med predoroma, Golo Rebro in Pletovarjem proti Ljubljani. Pazite na se in na druge ter srečno kamorkoli ste že namenjeni.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Aktualno.
2: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
2: Uživa. Nuša Cera.
3: Pejko, aktualovci, kako ste? Še vedno sem z vami Nuša, no danes pa je 29. september. In če še niste slišali, danes je svetovni dan srca. Ja, tudi srce ima svoj dan, ker roko na srce, naše srce bi si ga v bistvu zaslužilo vsak dan. V glavnem, vsak dan pridno bije, ne glede na to, ali mi hitimo v službo, ali sedimo v avtu ob rdeči luči, plešemo, smo zaljubljeni, ali pa zvečer, ko končno pademo, mrtvi skoraj da na kauč. V glavnem, in če veste, kaj mislim, naše srce je še posebej drugače bije takrat, ko je v zadju dobra glasba. Ja, no, tukaj pa pride na vrsto aktual, ki poskrbi tudi malo za srce, pa malo za dobro voljo. Zato je čas za kakšen dober komad, ker srce je z nami v dobrem in v slabem. Vedno ga imamo tukaj pri sebi. Ostanite z mano in z nami tukaj na aktualu. V nadaljevanju tele ure rečemo še kakšno besedo ali pa dve na temo srca. Zdaj pa uživamo. Boris Novković v dobru izlu 4 minute čez 8.

0: Aktual kum.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Faraoni, ti znaš na aktualu 18 minut čez 8. Dobar večer, aktualu si danes je dan, ko malo več govorimo o srcu in ne ni treba zdaj, da greste vsi v fitness ali pa teči maratona, ki se počasi približuje. No, ampak za srce lahko naredimo čist tiste mehne stvari. Mogoče gremo malo večkrat hoditi, malo manj sedimo čez dan, pa kakšen sprehod več uberemo, pa malenkost več spimo in pa seveda manj stres, kadar je to mogoče. In še ena tistih mojih najljubših terapij, dobra glasba, ker če že ne moramo vedno spremeniti sveta okoli sebe, lahko vsaj za tiste 3-4 minute zavrtimo komad, ki nam nariše na smeh, na obraz. Tako da, naredimo nekaj dobrega za srce in dajmo to začeti kar takoj zdajle, z nekom, ki nas je točno danes obiskal v našem studiju. Gino Marino, s tobom najbolje, prihaja pa tudi Dražen Zajčeč in Luka Basi. Potem pa že pogledamo v nebo in na ceste. Dobar večer, lepo, da smo skupaj.

Toliko vas je, hvala lepa. Pol devetih, dober večer. Kranj 13 stopinj, Črna na Koroškem 14, v Celju 15, v Murski Soboti 17 stopinj. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, zjutraj pa po nižinah nastane nekaj megle. Jutranje temperature od 3 pa vse tja do 15 stopinj, najtopleje bo na Primorskem, bo pa tam tudi pihala šibka burja. Čez dan jasno, s temperaturami vse tja do 25 stopinj. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, petek in soboto. Pa še skok na slovenske ceste, moram povedati dobro novico, nič kaj posebnega se ne dogaja, vse okvare vozil so uspešno odstranjene, srečno na vaši poti, pazite na se in na druge, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni, če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli, tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

Mambo Kings na Aktualu, mi še vedno govorimo o srcu, pa sem se vprašala, kolikrat v resnici res poslušamo svoje srce. Ne mislim zdaj tisto filansko, sledi svojemu srcu in odidi na Bali, ampak tako, čist zares. Včasih nam že telo samo od sebe pove, da potrebuje mal miru, ali pa mal gibanja, ali pa počitka, ali pa samo trenutek, da smo brez telefona, pa da moram, oziroma tista misel, moram še to, moram še to, moram še ona. In danes je en tak lep opomnik, da malo poslušamo svoje srce, ker če res dobro poslušimo, ga bomo tudi slišali. No, in če mu dodamo še dobro glasbo, pa še toliko bolje, ker na vse zadnje, življenje ima lepši ritem, oziroma življenje ima precej lepši ritem, ko je ritem pravi. Tako bo pa prav. Tako da dejmo zdaj le v ritmu srca zaplesat. Kakor nam bosto, oziroma nam bodo narekovali Ritmoloko in Davor Adolfi na Aktualu 15 minut pred

0: Aktual KUM. V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna in mirna. Zjutraj pa ponekod po kotlinah in nižinah nastane nekaj megle, ki pa se bo razkadila, tako da tudi jutrišnji dan bo jasen in sončen z jutranjimi temperaturami od 3 do 15 in dnevnimi od 19 pa vse tja do 25. Najtopleje bo torej na Primorskem, kjer pa bo še vseeno pihala šibka burja. Na slovenskih cestah pa še vedno vse pod kontrolo, v najlepšem redu. Ne poročate o policijskih in radarskih kontrolah, mogoče so policisti na kakšni malci. Če se kje karkoli spremeni, tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji. Danes govorimo o srcu, kajti danes je dan srca in a ste vedeli, da naše srce v mirovanju utripne približno 60 posetja do 100 krat na minuto. No in če to preračunamo, je to približno 100 tisoč utripov na dan. Kaj pa to? In tega mi v bistvu sploh ne opazimo. V glavnem srce dela svoje, medtem ko mi delamo vse drugo, hitimo, se smejimo, poslušamo glasbo, se ljubčkamo, ni da ni. Zato mogoče danes na svetovni dan srca samo za trenutek pomislimo nanj in mu privoščimo nekaj dobrega.
0: Radost, ljubezen in srčnost.
2: Najlepša jesen.
0: Na aktualu.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Lepo pozdravljeni, čas je za rubriko Na mik za premik. V vaši družbi sem Nuša Cerar. V Ljubljani te dni poteka festival za tretje življenjsko obdobje, ki v Cankarjevem domu ponuja brezplačen kulturni in izobraževalni program. V sredo ob 9.30 uri bo na sporedu lutkovna predstava Jesen listka timija, ob 11. uri pa tudi pogovor z znanimi gosti. Od 12. do 16. ure pa na sporedu tudi predavanje o najpogostejših napakah voznikov. V znam bodo potekale tudi delavnice o uporabi pametnih telefonov, ChatGPT-ja in umetni inteligenci. Ljubitelji gledališča pa se lahko 1. oktobra odpravite v Cankarjev dom in tam ogledate romantično komedijo, privatno praznovanje, ki bo potekala v srbskem jeziku brez prevoda. Predstava se dotika ljubosumja, prevar in zapletenih odnosov, več pa si lahko preberete na www.cititeater.si. V sredo med 17. in 19. uro pa prav lepo povabljeni tudi v Maribor, v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti 18, kjer bo potekala brezplačna ustvarjalna delavnica Pocarije, kjer boste lahko ustvarjali z glino in izdelali svoj unikaten izdelek. Torej, nekaj za ljubitelje kulture, gledališča in ustvarjanja. Izberite svoj namig za premik in preprosto uživajte. Do naslednjič!

0: Šelenderu, nikoli ni prepozno. V Novem mestu v tem trenutku 17 stopinj, prav toliko tudi na slovenski obali. Na Bledu okroglih 10, na Ptuju 13, Črna na Koroškem v tem trenutku 14 stopinj. Po noči bo mirno, jasno, no zjutraj pa bomo že deležni nekaj megle po nižinah in kotlinah. Jutranje temperature od 3 do 10, v krajih z burjo pa od 11 do 15 stopinj. Čez dan se nam obeta jasen in sončna sreda. No, to se ni ravno rimalo, glavnem, lep čudovit dan je pred nami. Podoben današnjemu, prav tako bo tudi v četrtek in v petek. Najvišje dnevne temperature jutri od 19 do 23, na obali vse tja do 25 stopinj.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pozdrav tudi vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate na slovenskih cestah. Je vse ok, naj tako ostane še dolgo v večer in v noč, če se kaj karkoli zalomi, spremeni. 0813, 02.

23 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: 15 minut pred 10. Dobar večer. Vsi tisti, ki ste na šihtu, nehitro mine, nekateri čez 15 minut šiht zaključite, zaključimo, nekateri ga pa čez 15 minut šele začnete in greste v nočno. No, ena taka večerno-nočna varianta se bo zgodila tudi 4. decembra, ampak takrat bomo, upam, da prosti, se vzeli dopust, zrihtali menjavo, kakorkoli že, kaj ti 4. decembra se dobimo v Areni Stožice, kjer se zgodi 19. aktualov rojstni dan. No, osobnice so že na voljo na top event ali pa na vseh petrolih, tako da hitro po njo, mogoče vam jo pa prečasno prinese Miklavš. Kdo bi vedel?
1: Radio Aktual Kum.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Aktual.
3: Skupaj vedno in vse povsod.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lep dober večer voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Mirna noč je pred nami, jutri bo jasno in sončno, zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 10 stopinj, v krajih z burjo od 11 do 15, noče zdam pa sonček, ki nas bo seveda vsekakor lepo grel, do prijetnih 25 se ogreje na obali, drugod v povprečju od 19 posetja do 23 stopinj.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Minute pred deseto, dober večer in skok na slovenske ceste. Ena okvara vozila se je zgodila, zato je oviran promet na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. To je vse, srečno in varno v družbi Aktuala.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Je takole, moji dragi aktualovci, čez dve minuti ura odbije 10. Nuša se v tem trenutku poslavljam. Se slišimo zopet jutri, želim vam lep preostanek večera in noči.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj, to se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Erwinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta s svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivali v ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli en vat. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavno izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo z .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: tu s tobom, sve je na svom mistu.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s sedmimi žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne kose, naj si odbila ura, dobar večer. A ste že kdaj nekje zaznali določen von in vas je v sekundi odneslo 10 ali pa 20 let nazaj? Parfum določene osebe, von morja, sveže pokušena trava, hiša vaših starih staršev. Von ima nenavadno moč, da odpre spomin, za katerega sploh niste vedeli, da ga še imate. In naslednjo uro govorimo o vonjih in spominih.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.

Noches de Sanja, majko, 4 tenore na aktualu, dober večer. Javon je zelo tesno povezan z deli možganov, ki sodelujejo pri čustvih in spominu. Zato vas lahko nekaj tako preprostega kot parfum ali pa von hrane nenadoma spomni na zelo konkreten trenutek. Ne samo na kraj, včasih celo na občutek, ki ste ga takrat imeli. Možgani mogoče pozabijo ime, ampak nos očitno vodi svoj arhiv.

Sandy Ceno, kad srce kaže da, ti se samo nasmiješi. Dobar večer! Če bi moralo vaše otroštvo imeti en von, kateri bi bil? A bi bil sveže pečen kruh, babičina kuhinja, klor na bazenu, morje, nova šolska torba? Je fascinantno je, da lahko vonja ne zaznate 20 let, potem pa ga nekje zavohate in ga takoj prepoznate. Geslo ste pozabili po 3 dneh, von hodnika iz osnovne šole, pa verjetno ne boste nikoli.

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pamtim, Marko Vukes na aktualu. Dober večer. Eno vprašanje imam za vas, aktualovci. Če bi lahko en von shranili v stekleničko in ga imeli za vedno, kaj bi izbrali? Von poletnega večera ob morju, sveže oprane posteljnine, dežja, domače kuhinje, nekoga, ki ga imate radi. Jaz bi izbrala von dopusta in to po možnosti takšnega, ki traja 11 mesecev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s sedmimi žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

dvojke, Boris Noković nas je popeljal v novo uro in nov dan, dober večer družba. Pa smo že v zadnjem septembru, 30. smo danes in to je v bistvu kot nedelja poletja. Rečemo temu tako, par dni valjak, pa pravi

komadi za poletje, obstajajo komadi za avto, za žur in potem obstajajo tisti, ki najbolj pašejo na hladen jesenski večer. Malo bolj na glas, mogoče pogled skozi okno in uživajmo.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Anđele moj, Klapa Campanella na aktualu, dober večer, družba. Ja, zanimivo je, kako lahko en komad v nekaj sekundah spremeni celoten občutek večera. Prve 3 sekunde in že vemo, ali bomo imeli muziko bolj po teh, ali bo šla glasnost gor.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Papež Leon 14. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Te ne volim, bilo bi mi lako. Aha, aha, ena je odbila ura. Dober večer. Obstajajo komadi, ki so dobri kadarkoli, potem pa so tukaj tudi tisti, ki nekako potrebujejo temo. Prazna cesta, luči, mesta, slušalke ali pa samo malo bolj na glas doma, ko smo sami. No, naslednjo uro preverjamo teorijo, da določena glasba po polnoči preprosto zveni bolje.

0: Ritual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

mi dođeš ti, prečudovit komad, 100 od 10, ker ne morem se ga naveličati. Oliver Dragojević je bil tole na aktualu. Prazne so ceste v tem trenutku, po noči skoraj nikogar nikjer in potem pride pravi komad. Ja, ja. Nenadoma navadna vožnja domov dobi čisto neko drugo dimenzijo in za 3 minute imate občutek, kot da ste v filmu.

Dobar večer. Ja, včasih komad ni samo komad. Je določen dopust, ena oseba, en večer, vožnja nekam, obdobje vašega življenja in potem ga po nekaj letih spet slišite in se v nekaj sekundah vrnete nazaj.

0: времена.
1: Радио Актуал Кум.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razupito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Kamore je živo, od Luka Nižetič na Aktualu, dobro večer družba, na vas kaj zebe. Joe Cocker nas bo pogrel zdaj.

Še nekaj komadov nas loči, pa bo ura dve, dober večer družba in v naslednji uri se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.